24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio. Yeah.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. O imagine cu 4 cuburi de gheață vândute cu aproape 5 dolari într-un supermarket a devenit virală pe internet, adunând sute de comentarii ironice. Mulți s-au amuzat de prețul cerut pentru ceea ce părea la prima vedere doar apă înghețată, în timp ce alții au explicat că este vorba despre gheață transparentă, pregătită special pentru cocktailuri. În câteva ore de la publicare, mesajul a devenit viral, strângând peste 1400 de comentarii pe un grup al platformei. Unii americani au încercat să ne explice că prețul nu este chiar atât de absurd, deoarece cuburile sunt mari, perfect transparente și sunt destinate băuturilor servite în pahare de whisky sau cocktailurilor speciale. Obținerea lor presupune înghețare lentă și direcționată, astfel încât aerul și impuritățile să nu rămână captive în interiorul gheții. Alți internauți au susținut că gheața produsă acasă nu este întotdeauna de calitate. Potrivit paginii oficiale de vânzare a comerciantului, produsul este listat simplu drept Aldi Ice Cubes 4 Act la prețul de 4,99 dolari pentru o cutie de 11,6 uncii, undeva la 329 de grame. Această ofertă face parte din categoria Aldi Finds, dedicată produselor introduse temporar în supermarketuri, adesea în cantități limitate. Potrivit informațiilor publicate până acum despre produs, cuburile sunt realizate din apă purificată prin osmoză inversă, un procedeu de filtrare folosit pentru îndepărtarea mineralelor și altor impurități din apă. Producătorul spune că aceste cuburi de gheață nu sunt destinate umplerii unui pahar cu suc, ci băuturilor servite individual, cum ar fi whisky-ul sau alte cocktailuri. Cuburile mari se topesc mai încet decât gheața mărunțită, reducând diluarea băuturii. Iar transparența lor, mai spune producătorul, are mai ales un rol estetic.

Restricțiile privind circulația mașinilor diesel devin tot mai frecvente în Europa, pe măsură ce statele încearcă să respecte standardele Uniunii Europene privind calitatea aerului și reducerea emisiilor poluante. În multe orașe, accesul mașinilor mai vechi este deja limitat, iar alte administrații pregătesc măsuri similare. Ei bine, în acest context, regiunea italiană Piemont propune o abordare diferită. În loc să introducă interdicția planificată pentru mașinile diesel Euro 5, autoritățile regionale au decis să acorde stimulente financiare șoferilor care utilizează un biocombustibil regenerabil și să investească în proiecte destinate reducerii poluării. În ultimul deceniu, numeroase orașe europene au introdus zone cu emisii reduse unde accesul mașinilor este condiționat de norma de poluare. Germania a fost printre primele state care au aplicat astfel de măsuri, iar orașe precum Stuttgart sau Darmstadt au limitat accesul unor categorii de mașini diesel pentru a reduce nivelul dioxidului de azot din aer. Franța, de asemenea, utilizează un sistem prin care mașinile sunt clasificate în funcție de nivelul emisiilor, iar autoritățile locale pot restricționa accesul celor mai poluante mașini în anumite zone sau în perioade cu nivel ridicat al poluării. Și în Londra, șoferii mașinilor care nu respectă standardul Euro 6 trebuie să plătească o taxă zilnică pentru a circula într-o zonă numită Ultra Low Emission Zone, măsură care a redus semnificativ numărul mașinilor poluante aflate în trafic. Revenind la regiunea italiană Piemont, interdicția pentru mașinile diesel Euro 5 urma să intre în vigoare în toamna acestui an și ar fi afectat peste 307.000 de mașini. În locul acestei, administrația regională a adoptat un plan în valoare de aproximativ 80 de milioane de euro, care combină stimulente pentru utilizarea combustibililor regenerabili și cu investiții în mobilitate urbană și infrastructură.

Se pare că o nouă afacere explodează în China, acolo unde roboții umanoizi pot fi închiriați, atenție, cu ziua. Ideea i-a venit unui creator de conținut și comerciant online din Hangzhou, după ce roboții umanoizi au devenit atracția principală anul trecut la festivalul primăverii, unde au impresionat milioane de telespectatori prin coreografiile lor. Convins că tehnologia are potențial comercial, acesta a investit aproximativ $30,000 într-un prim robot umanoid pe care a început să-l ofere spre închiriere. Pentru aproximativ 3.000 de yuani, undeva la $440, clienții pot folosi robotul pentru a atrage public la târguri și expoziții, pentru spectacole, evenimente comerciale sau momente speciale, cum ar fi cererile în căsătorie. Popularitatea videoclipurilor virale în care roboții dansează, fac acrobații sau execută mișcări spectaculoase a creat impresia că aceștia sunt pregătiți să înlocuiască forța de muncă umană. Realitatea însă este diferită. Chinezul spune că piața vânzărilor de roboți umanoizi nu a explodat încă, deoarece modelele actuale nu pot funcționa autonom și necesită în continuare supraveghere sau control uman. De altfel, majoritatea serviciilor de închiriere includ și un operator care programează și controlează robotul în timpul evenimentului. În ciuda limitelor actuale, autoritățile chineze consideră roboții umanoizi o tehnologie strategică capabilă să compenseze scăderea populației active și încetinirea creșterii economice. De altfel, guvernul de la Beijing a lansat în această lună un program național prin care urmărește introducerea roboților umanoizi în peste 100 de scenarii practice până la finele anului. Potrivit analiștilor, China vede această industrie ca pe o oportunitate rară de a deveni lider mondial într-un domeniu nou, înaintea unui rival precum Statele Unite. De altfel, estimările băncii Morgan Stanley arată că până în 2050 ar putea exista 1 miliard de roboți umanoizi în funcțiune la nivel mondial, într-o piață evaluată la peste 5.000 de miliarde de dolari. Totuși, adoptarea pe scară largă este așteptată abia peste cel puțin un deceniu. Hold on tight. Playing your favorite artist. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next. One hit at a time.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Continuăm în emisiunea noastră și aflăm că o dezbatere publică aprinsă a izbucnit la Berlin în urma unei propuneri de demolare a bunkerului lui Hitler. O publicație germană scrie despre planurile de construire a unei clădiri rezidențiale și a unui centru de birouri pe amplasamentul acestuia. Proiectul realizat de o firmă de arhitectură cu sediul în Hamburg prevede o clădire rezidențială de 7 etaje și 66 de apartamente și o clădire de birouri de 6 etaje. Oficiul de stat pentru conservarea monumentelor istorice din Berlin supraveghează, se pare, demolarea bunkerului. Complexul rămas intact are o suprafață de aproximativ 1200 de metri pătrați, iar pereții și plafoanele au o grosime de 1,7 metri de beton armat. Această structură subterană se află într-o stare de conservare remarcabil de bună. În anii 80, când Republica Democrată Germană a ridicat blocuri de locuințe în zonă, bunkerul lui Hitler a fost doar acoperit cu pământ și parțial sigilat, spre deosebire de restul complexului nazist care a fost aruncat în aer. Planurile pentru demolarea bunkerului au stârnit, se pare, critici intense din partea susținătorilor patrimoniului. În special, Dietmar Arnold, autorul unor cărți de istorie populare și președintele unei asociații care cercetează structurile subterane ale Berlinului, care a declarat că bunkerul ar trebui conservat și transformat într-un muzeu care să relateze sfârșitul războiului. Distrugerea ultimelor rămășițe ale unui centru de comandă nazist este astăzi o nebunie absolută, a spus el. De altfel, Consiliul Monumentelor din Berlin critică, de asemenea, ideea demolării bunkerului, care are o semnificație istorică și științifică surprinzătoare. Dar de ce este important acest bunker? Bunkerul lui Hitler în cauză este singura secțiune supraviețuitoare a cancelariei noului Reich, construit în 1939. Hitler îl desemnase și ca adăpost pentru mame și copii în timpul bombardamentelor. De altfel, mai trebuie spus că și Crucea Roșie a administrat acolo o perioadă și un spital de urgență, mai spun jurnaliștii germani.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

Mare atenție dacă ajungeți prin Spania în această vară. Turiștii riscă amenzi de până la 2000 de euro dacă fumează sau folosesc țigări electronice pe anumite plaje. Regulile diferă în funcție de regiune și chiar de la o plajă la alta, astfel că autoritățile recomandă turiștilor să verifice restricțiile înainte de a pleca în vacanță. Unele plaje sunt doar recomandate ca fiind fără fumat, în timp ce pe altele interdicția este prevăzută în regulamentele locale și este sancționată cu amenzi. În Barcelona, autoritățile au interzis fumatul pe toate plajele orașului. Excepție fac terasele de pe plajă și promenadele. Interdicția se aplică pe întreaga suprafață a plajei, de la nisip până la malul mării. Alte zone în care fumatul este interzis, chiar și pentru cei care folosesc țigări electronice, sunt insule Baleare. Numeroase plaje din Mallorca, Ibiza și Menorca au fost declarate zone fără fum. De asemenea, insule Canare, precum Lanzarote și Gran Canaria, au fost amenajate plaje cu aer curat unde fumatul este interzis. Galicia este una dintre regiunile spaniole cu cele mai multe plaje unde fumatul este interzis, iar Andaluzia și Murcia, restricțiile aici diferă de la o localitate la alta în funcție de deciziile autorităților locale. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, numărul plajelor fără fum din Spania a crescut de la 91 în 2018 la 525 în 2021. În prezent, ghidurile turistice spaniole indică faptul că există peste 600 de plaje cu astfel de restricții. Autoritățile recomandă, de asemenea, turiștilor să verifice regulile valabile pentru plaja pe care urmează să o viziteze, deoarece acestea pot varia chiar și între plaje aflate la mică distanță una de cealaltă.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

0: Mergem mai departe în emisiunea noastră și vorbim tot despre fumat, despre Senatul României care a votat împotriva legii care interzice vapatul în spațiile închise. În prezent, legislația românească interzice fumatul în sensul clasic în spațiile publice închise, în timp ce folosirea dispozitivelor electronice este restricționată doar în anumite situații, în special în mijloacele de transport în comun. Inițiativa propune extinderea definiției fumatului astfel încât să includă nu doar arderea tutunului, ci și inhalarea aerosolilor rezultați din încălzirea sau vaporizarea produselor care conțin tutun, nicotină sau alte substanțe destinate inhalării. Ceea ce ar fi extins interzicerea utilizării țigărilor electronice și a dispozitivelor de tip vape în toate spațiile publice închise. România ocupă primul loc în Europa la numărul de decese evitabile, iar o treime dintre bărbați fumează zilnic. Argumentul că industria tutunului contribuie la bugetul de stat cu sume importante este simplist, căci nu ia în considerație costurile în vieți omenești și costurile tratamentelor suferinților de cancer pulmonar sau de afecțiuni cardiorespiratorii direct legate de tutun, mai avertizează Parlamentul Uniunii Europene. Dar nu numai în Europa se iau aceste măsuri, Asia este regiunea, se pare, cea mai neiertătoare când vine vorba de vapat. În multe țări dintre acestea, simplu fapt că ai un dispozitiv de acest gen în buzunar la controlul din aeroport este infracțiune. Thailanda are una dintre cele mai dure legi din lume, importul, vânzarea și posesia sunt complet interzise. Poți primi amenzi mari și poți face chiar închisoare până la 10 ani. În Singapore, interdicția este totală. Dacă ești prins pe stradă de poliție cu un aparat de vapat, amenda este de până la $2,000 singaporezi, iar introducerea lor în țară aduce amenzi de până la $10,000, dar și închisoare. Vietnamul a scos complet în afara legii importul, vânzarea și posesia acestora, iar în India interdicția națională este completă privind producția, importul, transportul și stocarea. Nu în cele din urmă, Qatar și Oman, aici importul și utilizarea produselor de vapat sunt complet interzise. Riște amenzi mari sau până la 3 luni de închisoare. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfect alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune! Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută. Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Ascultați RFI, este ora 10.
3: Andreea Oros.
2: Bun găsit la știri, iată titlurile. Înalta Curte de Casație și Justiție contestă dreptul guvernului de a sesiza Curtea Constituțională cu conflict juridic pe restanțele salariale ale magistraților. Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar în dosarul azilurilor ilegale din Bihor, alături de soție și de cei trei copii. Măsuri de securitate fără precedent în Iran, înaintea funeralilor Ayatollahului Khamenei. Ceremoniile debutează astăzi și vor dura 6 zile. Acestea au fost titlurile. Informațiile pe larg acum. Înalta Curte de Casație și Justiție contestă dreptul guvernului de a sesiza Curtea Constituțională cu apariția unui conflict juridic de natură constituțională între puterea judecătorească pe de o parte și puterile legislativă și executivă pe de altă parte, în privința restanțelor salariale ale magistraților. Instanța Supremă consideră ca fiind fără precedent ca înainte de soluționarea definitivă a unui litigiu, una dintre părțile din proces să califice public conduita instanței drept neconstituțională și să formuleze acuzații privind depășirea competențelor acesteia. În alta curte se referă la procesul prin care a dat în judecată guvernul pentru plata imediată și integrală a restanțelor salariale acumulate de magistrați în ultimele decenii. Curtea de apel București a dat câștig de cauză în altei curți încă de la primul termen, iar acum urmează să se judece apelul la în alta curte. Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar în dosarul azilurilor ilegale din Bihor, alături de soție și de cei trei fii, a decis Tribunalul București. Decizia nu este definitivă. Pașca este acuzat de anchetator de exploatarea a sute de persoane vulnerabile. Potrivit anchetatorilor, gruparea condusă de bărbat a obținut de pe urma oamenilor sume imense de bani din donații, pensii, indemnizații și alte ajutoare și beneficii sociale. Pașca a declarat în fața jurnaliștilor, înainte de decizia instanței, că a salvat sute de persoane vulnerabile și că este mândru de activitatea sa.
4: Am conștiința împăcată, consider că am adus un plus de mai bine și mai frumos societăți în care trăim, cât și oamenilor de acolo. Consider că am făcut bine. Cu siguranță am făcut și greșeli neintenționate, ceea ce e rău și nu o să intru în subiect, doar foarte scurt. Păcat că nu vi s-au prezentat pozele făcute de mine, cum au venit oamenii din spital la noi, a fost de 10 ori mai rău. Bolnavi. Dar o să vină vremea când o să prezint eu pozele, sunt boli incurabile. Ce să faci cu un bolnav la care i-or degera picioarele de la genunchi în jos, vă dau un exemplu, are picioarele putrede și spune nu vreau să fiu amputat. Și îl trimite la noi în condițiile în care din 400 de bolnavi, cred că 100 aveau venituri, deci 25%. Și ale mici, mărunte, cu ce bani m-am îmbogățit sau am luat de la ei?
2: Viorel Pașca. DIICOT susține pe de altă parte într-un comunicat că este inacceptabil ca într-o cauză penală gravă, care privește suspiciuni de trafic de persoane și posibilă exploatarea unor persoane vulnerabile, dezbaterea publică să fie deturnată de la fapte, victime și proceduri judiciare către asocieri politice gratuite. DIICOT cere tuturor actorilor politici să se abțină de la declarații care pot afecta desfășurarea anchetei, pot exercita presiune asupra instanței chemată să decide asupra măsurilor preventive și pot compromite în ochii publicului activitatea instituțiilor judiciare. Pe plan extern, Iranul intră în ultimele zile de pregătire pentru funeraliile fostului lider suprem Ali Khamenei, ceremonii care se anunță a fi cele mai ample organizate vreodată de Republica Islamică. Evenimentele se vor desfășura pe parcursul a 6 zile în mai multe orașe din Iran și Irak, pe fondul unor măsuri de securitate excepționale și la 4 luni după moartea Ayatollahului, ucis în timpul conflictului dintre Iran, Israel și Statele Unite. Autoritățile iraniene estimează că milioane de persoane vor participa la ceremoniile de adio. În Teheran, portretele lui Ali Khamenei au fost amplasate pe clădiri și panouri uriașe, iar steagurile negre de doliu domină peisajul urban. Ceremoniile oficiale debutează astăzi cu un eveniment restrâns dedicat oficialilor iranieni și delegațiilor străine. Puburile din Anglia și Țara Galilor vor putea rămâne deschise până la ora locală 5 dimineața, luni, cu ocazia meciului Angliei cu Mexicul din cadrul Cupei Mondiale. Decizia a fost luată în urma unei intervenții a lui Keir Starmer, după cum relatează The Guardian. Mai mulți parlamentari și proprietari de puburi au protestat în urma reacțiilor vehemente, inclusiv din partea primarului Londrei. Starmer a decis să permită puburilor să rămână deschise. În Franța, mai bine de 90 de persoane au murit înecate începând cu 19 iunie. Numărul mare de cazuri, considerat îngrijorător, este asociat cu valurile de caniculă. Ministra Sportului și Tineretului a anunțat demararea unor activități de instruire a populației pentru not în ape deschise și revizuirea certificării naționale a salvamarilor. Mihail Antoche cu detalii.
3: Organizația SOS Médecins a constatat o creștere de 85% a deceselor în rândul persoanelor cu vârsta de 75 de ani și peste, în săptămâna marcată de caniculă, între 22 și 28 iunie, comparativ cu săptămâna precedentă. Ministra Sportului și Tineretului, Marina Ferrari, a anunțat la postul de radio RMC că numărul deceselor prin NEC a crescut la peste 90 din data de 19 iunie, o cifră îngrijorătoare. Cifrele oficiale anterioare raportau 74 de decese prin NEC din 18 iunie. Am observat o scădere în ultimele zile, așa că putem vedea clar că acest lucru este corelat și cu un val de căldură, în timpul căruia oamenii caută răcoarea. În primele zile au fost mulți tineri, a explicat Marina Ferrari la RMC. În primul rând, există o vulnerabilitate la copiii foarte mici, care nu trebuie lăsați nesupravegheați. Apoi, există tineri care manifestă comportamente periculoase, cum ar fi săritul de pe un pod sau intrarea într-un canal nesupravegheat, mai spune ministra sportului și tineretului din Franța. Lucrăm la o revizuire a certificării naționale a salvamarilor pentru a le oferi mai multă autonomie de supraveghere, mai spune ministra. Marina Ferrari a mai declarat că trebuie să revizuim instruirea notului în ape deschise, deoarece, după cum putem vedea clar, astăzi avem mai multe accidente care nu se întâmplă în piscine. În vara anului trecut, 409 persoane au murit prin înec în Franța, o creștere cu 16% față de 2024, potrivit Autorității de Sănătate Publică din Franța, citată de France Press.
2: A fost Mihaela Antoche. Pe final de jurnal, o informație de ultimă oră, premierul moldovean Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia astăzi, închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine. În momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec. Mulțumesc tuturor colegilor, miniștrii, echipa acestora și oamenilor care au muncit cu profesionalism și bună credință. Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat. Cred că datoria față de țară nu este legată de o funcție, ci de angajamentul pe care îl păstrăm, se arată în mesajul transmis de premierul Alexandru Munteanu. Vă amintesc, acesta tocmai a anunțat cu puțin timp în urmă că a demisionat. Mai multe despre acest subiect, cu siguranță, la Moldova Zoom, emisiune ce începe la și un sfert. Datele meteo acum. Vreme instabilă astăzi, cu valori termice apropiate de normalul acestei perioade. Cerul va avea norări temporare accentuate și vor fi averse torențiale și frecvente descărcări electrice pe arii relativ extinse. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 34 de grade. Potrivit ANM, la această oră sunt 27 de grade în capitală, 25 la Craiova, 24 de grade avem la Iași, 22 la Cluj-Napoca și Sibiu, 21 de grade la Timișoara, în timp ce la Chișinău termometrele arată acum 27 de grade. Jurnalul RFI se încheie aici, sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan la pupitrul tehnic. Vă mulțumim că ne-ați fost alături, ne reauzim la 11 fix. Interviurile
1: emisiunile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri...
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio. Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Sunteți pe RFI, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile din jurnal. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia la mai puțin de un an de la învestire. Președinta din țara vecină, Maia Sandu, a luat act de demisie și i-a mulțumit acestuia că și-a asumat guvernarea țării. Un atac fără precedent la adresa PNL, iată cum califică la RFI vicepreședintele formațiunii Alexandru Muraru verdictul Tribunalului Capitalei, care a suspendat decizia prin care partidul a convocat congresul unde Ilie Bolojan a fost reconfirmat la vârful PNL. Alexandru Muraru cere implicarea președintelui Nicu Șordan. În Franța, mai bine de 90 de persoane au murit înnecate începând cu 19 iunie. Numărul mare de cazuri considerat îngrijorător este asociat cu valurile de caniculă. La această oră avem 29 de grade Celsius în capitală. Iată știrile pe larg. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat azi demisia la mai puțin de un an de la învestire. Președinta Moldovei, Maia Sandu, a luat act de demisia premierului și i-a mulțumit că și-a asumat guvernarea țării în cadrul unei conferințe de presă. Șefa statului spune că și-ar fi dorit mai multă implicare și prezență din partea lui Alexandru Munteanu privind reforma fiscală și reforma salarizării.
3: Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Multe lucruri s-au început bine și s-au depus eforturi mari. Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate. Nu cred că au existat contradicții, cel puțin aceste lucruri nu au fost exprimate și expuse. Și eu și domnul Munteanu am lucrat și lucrăm pentru cu onestitate și cu integritate. Și eu m-am condus de integritate și corectitudine în toată munca mea de-a lungul timpului, inclusiv atunci când a fost foarte complicat, atunci am continuat, nu am renunțat.
1: A vorbit președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Un atac fără precedent la adresa PNL, iată cum califică la RFI vicepreședintele formațiunii Alexandru Muraru verdictul Tribunalului Capitalei, care a suspendat decizia prin care partidul a convocat congresul unde Ilie Bolojan a fost reconfirmat la vârful PNL. Alexandru Muraru cere implicarea președintelui Nicu Șordan.
4: Este un atac fără precedent la adresa unui partid politic, partidul care are cea mai îndelungată experiență democratică dintre toate partidele, deci acest asalt al instituțiilor statului în frunte cu justiția al președintelui și al altui partid politic, mă refer la PSD, este de natură sigur să afecteze democrația în ansamblul său. Președintele României, conform articolelor din Constituție, asigură respectarea Constituției și buna funcționare a autorităților publice, ca să nu mai spun de faptul că președintele României este membru al CSM. Deci acest rol nu îl transformă într-un actor al puterii judecătorești, dar îi conferă, consider, responsabilitatea de a acționa.
5: Cum anume vă doriți să intervină președintele Nicu Șordan?
4: Președintele României trebuie să facă apel la justiție ca aceasta să fie imparțială. Președintele României trebuie să ridice această problemă la CSM.
1: Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, intervievat de Cosmin Ruscior. Continuăm cu alte știri. Un solar de mari dimensiuni aflat în curtea unei locuințe din comuna Dragomire, județul Neamț, în care erau peste 2600 de plante de cannabis de aproximativ 2,4 tone, a fost descoperit în urma unor percheziții făcute de polițiști și procurori, iar două persoane au fost reținute. La percheziții au fost găsite și alte 88 de kilograme de masă vegetală uscată, e vorba de muguri, frunze și tulpini de cannabis, 400 de grame de muguri și 50 de grame de rezină. Procurorii Direcției de Investigare Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Neamț, au dispus reținerea celor două persoane la fața locului, iar astăzi a fost sesizat judecătorul de drepturi din cadrul Tribunalului Neamț cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. În Franța, mai bine de 90 de persoane au murit înnecate, începând cu 19 iunie. Numărul mare de cazuri, considerat îngrijorător, este asociat cu valurile de caniculă. Ministra Sportului și Tineretului, Marina Ferrari, a anunțat demararea unor activități de instruire a populației pentru not în ape deschise și revizuirea certificării naționale a salvamarilor. Mihaela Antoche relatează.
6: Organizația SOS Médecins a constatat o creștere de 85% a deceselor în rândul persoanelor cu vârsta de 75 de ani și peste, în săptămâna marcată de caniculă, între 22 și 28 iunie, comparativ cu săptămâna precedentă. Ministra Sportului și Tineretului, Marina Ferrari, a anunțat la postul de radio RMC că numărul deceselor prin NEC a crescut la peste 90 din data de 19 iunie, o cifră îngrijorătoare. Cifrele oficiale anterioare raportau 74 de decese prin NEC din 18 iunie. Am observat o scădere în ultimele zile, așa că putem vedea clar că acest lucru este corelat și cu un val de căldură, în timpul căruia oamenii caută răcoarea. În primele zile au fost mulți tineri, a explicat Marina Ferrari la RMC. În primul rând, există o vulnerabilitate la copiii foarte mici, care nu trebuie lăsați nesupravegheați. Apoi, există tineri care manifestă comportamente periculoase, cum ar fi săritul de pe un pod sau intrarea într-un canal nesupravegheat, mai spune ministra sportului și tineretului din Franța. Lucrăm la o revizuire a certificării naționale a salvamarilor pentru a le oferi mai multă autonomie de supraveghere, mai spune ministra. Marina Ferrari a mai declarat că trebuie să revizuim instruirea notului în ape deschise, deoarece, după cum putem vedea clar, astăzi avem mai multe accidente care nu se întâmplă în piscine. În vara anului trecut, 409 persoane au murit prin înec în Franța, o creștere cu 16% față de 2024, potrivit Autorității de Sănătate Publică din Franța, citată de France Press.
1: Mihaela Antoche încheie jurnalul, acum datele meteo. Finalul de săptămână vine cu un cod galben și cu un cod portocaliu de vreme rea în cea mai mare parte a țării, valabil până mâine dimineață. Sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar temperaturile ajung în sfârșit la normalul începutului de iulie. Vreme instabilă și în capitală, unde așteptăm spre seară averse torențiale, vijelii și descărcări electrice. Acum, potrivit ANM, sunt 29 de grade în București, 24 de grade sunt la Sibiu, 25 de grade la Timișoara și Iași, 24 de grade la Cluj-Napoca, 29 de grade avem la Craiova și 25 de grade la Chișinău. Acesta a fost jurnalul orei 13. Eu sunt Dan Andreșescu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe frecvențele noastre, începe imediat Ecofrecvența cu Zoli Tot.

0: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse & Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Monumentală, impresionantă, dar și jucăușă. Turneul național Orgile României revine cu ediția a 8-a, ludic. Maria Luisa Antal și Eduard Antal transformă orga într-un spectacol viu, jucăuș și plin de surprize sonore. De la Scott Joplin și Saint-Saëns, la Bach reinterpretat și ritmuri contemporane, fiecare concert schimbă felul în care ascultăm acest instrument spectaculos. În iulie, în catedrale și biserici din întreaga țară, Orgile României, ludic. București, 5 iulie, ora 20, Catedrala Sfântul Iosif. Intrarea este liberă. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe orgileromaniei.ro.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
2: Din Varsovia, Octavian Milevski.
3: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
4: Radu Tudor, din New York.
5: Din Suedia, Constantin Dragan.
6: Urchiuș de la Madrid.
7: Din Chișinău, Valeria Vițu.
8: William Toto din Berlin.
1: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
0: De la ora 18. Fraudele online îți amenință siguranța
9: Orion
0: financiară.
9: FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: right on the one, baby.
1: Yep.
0: We made it.
1: We're out of here.
0: Yes!
1: Sing it.
2: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
3: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
4: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
2: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Sunteți pe RFI, este 16 fix.
2: Dan Andreșescu.
1: Ucraina răspunde la întrebările României legate de incidentul cu drone navale din portul Constanța de la începutul lunii trecute. Comunicațiile cu 4 drone navale de tip USV Sargan 3000 au fost pierdute în după-amiaza zilei de 4 iunie în apropiere de Sevastopol, la 250 de kilometri de țărmul României, anunță partea ucraineană. PNL nu va susține suspendarea președintelui Nicușor Dan, spune la RFI deputatul Alexandru Muraru. Liderul PNL Iași îl critică pe șeful statului, dar precizează că liberalii nu vor vota o eventuală procedură de suspendare dorită de AUR. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia la mai puțin de un an de la investire. Reacția Maia Sandu imediat în jurnal. Acum sunt 31 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Ucraina a răspuns la întrebările României legate de incidentul cu drone navale din portul Constanța din 5 iunie. Potrivit autorităților din țara vecină, comunicațiile cu 4 drone navale tip USV Sargan 3000 au fost pierdute în după-amiaza zilei de 4 iunie, în apropiere de Sevastopol, la aproximativ 250 de kilometri de țărmul României. Din acel moment, forțele ucrainene nu au mai putut controla traiectoria dronelor și nici nu au putut relua comunicațiile cu acestea. În dimineața zilei de 5 iulie, la 9:54, forțele navale ale Ucrainei au informat partea română despre pierderea controlului asupra dronelor și despre intervalul programat pentru autodetonarea acestora, precizând că lipsa comunicațiilor a făcut imposibilă anularea secvenței de autodetonare. Conform răspunsului transmis de Kiev, incidentul este considerat unul izolat și ar fi fost provocat cel mai probabil de acțiuni de război electronic desfășurate de Federația Rusă. PNL nu va susține suspendarea președintelui Nicușor Dan, spune la RFI deputatul Alexandru Muraru. Liderul PNL Iași îl critică pe șeful statului, dar precizează că liberalii nu vor vota o eventuală procedură de suspendare dorită de AUR.
3: Președintele României a fost cel care a conspirat alături de PSD și moțiunea de cenzură, să nu ne amăgim, a fost făcută tocmai în ideea că în Partidul Național Liberal se va produce o schismă.
4: Conducerea AUR, ați văzut, domnule Moraru, a decis să înceapă demersurile pentru procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Cum vi se pare acțiunea?
3: Acțiunea mi se pare complet iresponsabilă. Partidul Național Liberal nu va susține această acțiune de suspendare a președintelui, care este cea mai gravă formă de sancțiune constituțională a șefului statului. Disputa pe care PNL o are cu Nicușor Dan este pe chestiuni care țin de parcursul politic și nu pe chestiuni care țin de încercarea extremiștilor de a da o lovitură de stat prin suspendarea și ulterior demiterea președintelui României.
1: Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, intervievat de Cosmin Ruscior. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia la mai puțin de un an de la investire. Președinta Moldovei, Maia Sandu, a luat act de demisia premierului și i-a mulțumit că și-a asumat guvernarea țării în cadrul unei conferințe. Șefa statului spune că și-ar fi dorit mai multă implicare și prezență din partea lui Alexandru Munteanu privind reforma fiscală și reforma salarizării.
5: Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Multe lucruri s-au început bine și s-au depus eforturi mari. Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate. Nu cred că au existat contradicții, cel puțin aceste lucruri nu au fost exprimate și expuse. Și eu și domnul Munteanu am lucrat și lucrăm pentru cu onestitate și cu integritate. Și eu m-am condus de integritate și corectitudine în toată munca mea de-a lungul timpului, inclusiv atunci când a fost foarte complicat, atunci am continuat, nu am renunțat.
1: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Puburile din Anglia și Țara Galilor vor putea rămâne deschise până la ora locală 5 dimineață, luni, cu ocazia meciului Angliei cu Mexicul din cadrul Cupei Mondiale. Decizia a fost luată în urma unei intervenții a lui Keir Starmer, relatează The Guardian. Mai mulți parlamentari și proprietari de puburi au protestat, iar în urma reacțiilor vehemente, inclusiv din partea lui Sadiq Khan, primarul Londrei, Starmer a decis să permită puburilor să rămână deschise. Acum datele meteo. Final de săptămână cu un cod galben și unul portocaliu de vreme rea în cea mai mare parte a țării, e valabil până mâine dimineață, când sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, însă temperaturile rămân cele obișnuite pentru început de iulie. Avem vreme instabilă și în capitală, vor fi averse torențiale și descărcări electrice și vijelii, potrivit ANM sunt 31 de grade acum în București, 25 de grade la Cluj-Napoca, 26 la Iași și Sibiu, 29 la Timișoara și Craiova, 26 de grade acum la Chișinău. Au fost știrile orei 16, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Grup Societe General. Parteneri: PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up. Proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media: RFI România. Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacul de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni timp de 11 zile un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org, festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România.
1: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 17:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: 91 Door 7 FM.
2: Hey yo, this is Sean Paul, the girls I'm over raw, and here's my new song. Check it out.
1: Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

oficială. Emisiunea de astăzi, de vineri. Hai, bună seara, imediat pregătim și numărul de WhatsApp pentru voi, 0786-778-779. Bineînțeles, eu sunt Joie, nebunul. E doar unul, e Joie de la radio. Cu ce venim în această seară? Băi, venim în această seară cu muzică balcanică grecească, așa cum nu s-a mai auzit de foarte, foarte, foarte multă vreme pe radio. Ce-am pregătit eu? Păi am pregătit piese faine, dar până atunci, haideți la radio să ne facem, bineînțeles, încălzirea, că despre ea este vorba astăzi, da? Hai, pregătiți-vă pe 0786-778-779! Să dăm drumul distracției, nu?

Păi dacă da, atunci este bine, ne pregătim pentru weekendul ăsta, mesajele încep să curgă la radio. Asta este mulțumirea mea sufletească de la voi, pentru că... Ce s-ar face o emisiune radio fără mesaje, nu? Cum? Cum așa? Da, îl am pe bunul meu prieten Johnny. E pe butoane omul, ce să zic? Just in case you didn't know already. O să-ți ascult mesajul imediat. Am fost ocupat un piculeț cu altceva în momentele trecute. Însă haide să vorbim despre mesaje, pentru că asta se întâmplă la radio. Nici n-am intrat bine pe post și se pare că linia de WhatsApp deja a început să fie zguduită de mesaje din toată țara. Avem piese bune, ne întreabă cineva astăzi seară. Păi avem, stați liniștiți. Cum să n-avem noi piese bune? Joie, Peteștul e pe frecvență. Marian spune că începe weekendul cu tine. Păi hai că-i bine, Mariene, dacă începi weekendul cu mine. Nici n-aveai cum mai bine, nu? Un salut și din Cluj. Andreea e pregătită pentru 2 ore de muzică bună ca și luni. Păi cum, Andreea, să nu dăm noi muzică bună? Păi cât a fost vreodată vreo ediție din asta să o dăm noi cu nasoale, a? Călărașul e prezent, dă-i înainte, Joie. Uite, mesaje de la Călăraș venite. Din Brașov vine un simplu mesaj. Ține-o tot așa. Ia să vedem cine a mai scris WhatsApp-ul. Megidia, ascultă magnetofonica. Vali și Gașca sunt pe recepție. Mersi, băieți, sunteți pe la bere, nu? E, s-a lăsat seara aia, ora 18, nu mai bine merge una rece, a? Blondă, brunetă, cum o fi, numai să fie, bere să fie. Salutări din Bacău, Cristina spune că ai făcut alegerea perfectă în această seară cu acest gen muzical. Nu am mai auzit, sincer, de foarte multă vreme pe radio.

Ceaua, fraților, number one frecvența asta. Păi ce să facem și noi, mă, ne ținem de frecvență. Un salut din Timișoara, Mari spune că volumul e la maxim. Dacă nu trimiți o poză, n-ai curaj astă seară, pe bune. Băi, am zis una... Băi, deci am zis una săptămâna trecută. Băi, deci pe bune, chiar o să caut fragmentul ăla cu carpeta. Nu știți faza de luni? Cu carpeta? Cu povestea carpetei? Aaa, nu... Deci aia e faină, mă! Hai că o să caut eu și vă dau eu să ascultați cu carpeta. Ce am zis, băi, dar a fost perlă mare aia, că am primit foarte multe mesaje după aia. Cu blestemul carpetei, nu știți? Aaa, cu răpirea dânsele, lasă că-ți căutăm în seara asta. Da, Slobozia îți trimite respect și un weekend cât mai frumos ai și tu și echipa ta, dar și ție mulțumesc pentru mesaj. Un salut din Timișoara, Marius spune că este blană forță cu tine astăzi. Hârșova e și ea cu tine astăzi seară, dacă tot s-a făcut prezența din toate părțile țării. Hai și noi la Hârșova, că ascultăm magnetofonica astăzi seară. Suntem cam tilicari pe aici. Niciodată nu este prea târziu, să știi. Joie Galațiul n-a schimbat postul, hai cu următoarea piesă, Daia Balcanică de forță. Hai să vedem, o să fie. Peteș Gară te ascultă.

cald din Torino. Florin e prezent, îmi transmite un sincer respect. Îl salutăm și pe Bogdan Vergu de la Fan Curier, zice: sunt aici. Bravo, Bogdane, ești cu noi? Ești încă la muncă? Cum e? Cum e acolo la Fan? Cum ați văzut căldura astăzi? Cred că pe mașini jale. Nu știu dacă băieții de la Fan din Pătești au toți aere condiționate pe mașini, dar a fost ceva de jale și astăzi. Deja le băgăm și noi în continuare, dar nu la... Știți voi ce spun, deja le dalea forță, nu așa ceva. Hai cu piesele faine imediat, ne întâlnim cu muzică bună. Balcanică să fie astăzi seară, că doar da să ascultăm. E rupere ta.

magnetofonica. De la Fetești noi dăm ora exactă astăzi în toată țara. Noi suntem radioul ăla în live de bun. Păi dacă suntem noi, și nu o spunem noi, o spun ascultătorii. Ai audiție plăcută, dragilor. S-a întors de bunul astă seară. Adică eu. Unu, doar unu. Joie de la radio a venit. Hashtag 204.

pentru că treaba asta pe care eu am inventat-o cu carpeta e unică. Asta e tare de TikTok, frate, de milioane de vizualizări. Pă bune! Ce-am pregătit? Piese faine, vin imediat cu ele, dar până atunci hai de la mesaje.

ce a vorbit ăsta luni? Păi a vorbit de toate luni, numai cine a știut să bage la cap a băgat, cine nu a rămas în continuare la fel, după cum a rămas, da? A, bun, hai să dăm fragmentul ăla, că nu pot să mă abțin. Deci ăsta cu carpeta, cu blestemul, e șmecherie, rău de tot. După care ne întoarcem imediat pe 0786 778 779. Revenim cu mesajele voastre. Băi, fiți atenți. Deci ăsta, asta e fița mea, fiți atenți. E bun, bă, mă. No, bă. Mă, ce a putut să întreacă pe minte, băi, dar nici eu nu mă recunosc. Hai să ascultăm. Ori e țiria cu mașinile, ori noi cu piesele de colecție, tot aia e. Fii atent aici, ascultă la mine. S-a dat volumul mai tare la bas lui. Zice, asta e piesa pe care o așteptam. Care? Cea de mai devreme. Și-am acasă pe perete. Aia cu carpeta, cu răpirea din serai. Ai grijă că fii atent. Este păguboasă răpirea din serai. Și carpeta. Să nu o cuperi, să nu asta. Știi care este treaba? Că se întoarce blestemul. Nu știi care e blestem? Ți-l zic eu pe ăla. Rămâne carpeta și pleacă soția.

Vă pune să dau și play la bet. Ăsta trebuia să fie. Dar am uitat pur și simplu. Asta cu... Rămâne carpeta și pleacă soția. Bă, asta e bombă rău de tot, bă. N-ai cum, mă, pe 2026 să nu faci un TikTok cu asta. Bă, bune? Mamă. Bun, haideți la mesaje, după care revenim pe un subiect puternic, rău de tot și necondiționat. Ziua bună de la Madrid, un sfârșit de săptămână binecuvântat tuturor ascultătorilor de Magnetofonica, semnează Nicușor. Nicușor Băluță de la Madrid. Așa, Nicușoare. Ia să vedem, Puiu Valentin, salutare Magnetofonica. Unim românește și sufletește și astăzi. Puiu Valentin este pe recepție. Hai, Puiule, zile tu, frate. N-ai mai compus nimic astăzi, lipsă de inspirație, e prea cald afară, nu? Marian din Târgoviște îmi scrie să plece soția și dau și carpeta în brațe. Băi, deci nu se poate, mă, nu se poate, de ceva de groază. Da, nu știu, mă gândesc la un subiect, dar nu știu care să fie, unul mai trăznic ca celălalt. Dar până atunci hai să dăm mesaje că se supără lumea pe noi. Zice, băi, ăsta vorbește mult. Auzi, mă, dă-i carpeta în brațe. Doamne, maica, domn. Salutare din Constanța. Ovidiu spune că e gata de weekend pe cinste. Băi, zice, face

Dacă tu crezi asta, eu nu rămâne decât să te fotez. Da? Mergi în etapa viitoare. Bună, Joie, te salută Slobozia și te ascultă. Hai cu încă una bună. Tiberiu semnează.

Mihai și Vasile. Vasile, știi tu care? Hai că-i treaba bună. Bă, a zice pe voz, dar nu pot. Așa că mă abțin. Un gând bun și de la Milano. Românii sunt alături de Magnetofonica în seara asta. Crede-ne din suflet. N-am întâlnit radio mai a naibii de bun și emisiunea asta mai a naibii de tare ca asta care o ascultăm. Târgoviște îți face cu mâna. Cristina spune că ai început perfect, dar zice lipsește ceva. Carpeta îți lipsește, Cristina, pe bune. Din Săndărei, Vasile îți transmite sănătate și numai bine. Deci ne auzim la Țăndărei. Iar de la Buzău, hai că se aude beton în seara asta. Zice, tu ai băgat o piesă? Eu am desfăcut un capac. Aoleo, hai să nu o dăm din carpetă în capac, știi cum e treaba.

să râdem. Adică să legăm niște de-astea frumoase, știți voi ce zic. Cum a fost asta, cu carpeta, cu... Rămâne carpeta și pleacă soția sau... Ascultătorul nostru de astăzi a zis că eu dăm brațe să plecem împreună.

Se că ne dăm la vârfă și nu prea-i bine. Și după care revenim, bineînțeles, tot aici la radio și tot aici la Magnetofonica pe 0786-778-779, ca asta facem noi la radio. Păi, mai dăm și piese, dăm, că astăzi e vineri, dar alea bune și faine.

Irina săracului său, dacă nu sună la fel. S-a întors cea mai naibii emisiune din tot FM-ul ăsta românesc. Băi, e dată naibii, e live luni și vineri, iar sâmbătă și duminică în reloare de la 18 la 20. Doamne, umblam la plutonul de Bluetooth. Băi, băiatule, bă. Nu e, m-a luat o razna și mixerul ăsta. Îi se trage de la carpetă și de la căldură, bă bune. Haide, gata, hai cu piesele faine. L-am trezit și pe Manu din Cernavodă. Ce să facem, măi, Manule, băi, tată, bă? La toți ne-i greu, frate, dar nu la toți la fel. Asta e vorba de unui prieten bun de-al meu. Audiție plăcută, ăsta e nebunul.

E Ionuț, Manea la radio zice: asta e piesa lui Adi de la Vâlcea, Iartă-mă iubito. Cred că Adi de la Vâlcea s-a luat după piesa asta, nu? No? Așa zic eu. Am un subiect de tabu în seara asta. Băi, e de tabu ăsta pe care l-am pregătit, pe bune, sincer vă spun.

avut să fie până la capăt. Îl mai salutăm încă o dată pe Manu din Cernavodă. Așa e, Manule, cum spui tu aici în mesajul ăsta? E de bine, tată, e de bine. Bă, fiți atenți, am o șmecherie tare pe radio.

Dacă m-am gândit la treaba cu carpeta și cu tot ce a fost pe acolo, zic că hai să fac și un subiect fain. Mă, zic, ce subiect să fac? Ce subiect? Ce subiect? Hai că l-am făcut. Eu așa zic, că e subiectul făcut. E cu tot ce trebuie, e cu predicat, e cu paranteză pătrată, cu echilaterală, cu daia pătrată, dreaptă, urmată de daia la altă, de acoladă și așa mai departe. Și m-am gândit să abordăm subiectul ăsta până la finalul emisiunii. Deci subiectul sună cam așa. Ia, liniște pe radio. Aha, hai că lăsăm volumul mai încet dacă este. Zice, dacă soția sau soțul nu te-ar auzi o zi întreagă, ce ai face prima dată? A? Deci repet, subiectul emisiunii din această seară. Dacă soția sau soțul nu te-ar auzi o zi întreagă, ce ai face prima dată? Lăsăm puțin de lui și dăm o piesă, după care revenim la mesaje. Da, pentru că îi lăsăm pe oameni să se gândească. E despre soți, despre soții, deci și de una și de alta, știi ce zic? Deci, repet tema emisiunii din această seară încet așa. Dacă soția sau soțul nu te-ar auzi o zi întreagă, ce ai face prima dată? Vă las cu o piesă, după care revenim. Până vă mobilizați pe mesaje, eu am una faină rău de tot.

Aștept mesajele voastre, da? Să vedem ce vă trece vouă prin minte, da? Hai să vedem! Dacă soția sau soțul nu te-ar auzi o zi întreagă, ce ai face prima dată? Doamne!

Baba Zonachis, avem zilevo. Îmi zice cineva, apropo de subiectul meu din această seară, zice: joie, aș da televizorul la maxim și aș pune magnetofonica peste. Semnează Marian din Călăraș. E o variantă și asta. Gabi din Vetej ne scrie: primul lucru, mi-aș cumpăra încă o undiță și n-ar afla nimeni. Da, e valabilă pentru pescarea asta, Gabi, să știi, e foarte faină. Mamă, și mai sunt ceva mesaje primite aici. De la Cristi din Brașov am unul fain. Cristi din Brașov zice: aș lăsa șosetele exact unde le dau jos. O singură zi vreau și eu, zice el. Adică să rămână șosetele acolo unde le lasă el. Măcar o zi, știi? Adică na. Bum. Joia, eu aș comanda 3 pizza și n-aș mai auzi pe nimeni spunând că e prea mult. Alin din Slobozia. Deci, măi, Aline, tu ești tare, mă. Deci ai comandat 3 pizza. Asta ar fi... Dacă tu nu ți-ai auzit din soția o zi, asta ar fi, a? Ei spune asta. Ai comandat 3 pizza și n-ai mai vrea să auzi pe nimeni, a? Spunând că e prea mult. Deci, băi, cred că aici e o problemă pe la tine. Ia, vezi tu ce faci pe acolo. Mergem la Vali din Megidia, zice: m-aș duce direct în garaj și aș meșteri până seara fără să mă strige nimeni. Și tot el în paranteză zice: Vali!

Ia că te ne scrie și Nicoleta din Galați. Băi, surpriză, ia să vedem ce spune doamna. Zice: eu aș lăsa toate luminile aprinse măcar o dată. Deci soțul ei e cicălitor, e stai cu luminile, să le stingă repede, să n-apuce nimic. Da, aia zic, a? Ia să vedem. Stai așa că mi-am adus aminte de ceva, Nicoleta din Galați. Spune-i soțului să monteze panouri fotovoltaice, da? Și poți să lași luminile aprinse cât vrei tu. Bogdan din Oradea zice că primul lucru, zice, ar lua telecomanda și nu ar mai lăsa-o din mână deloc. Oh, de soția lui e cicălitoare pe telecomandă. Mai avem vreo soție cicălitoare de telecomenzi din seara asta? A? Merg la un mesaj la un domn care zice că ar cumpăra sculele pe care le are într-un coș de cumpărături de acum un an de zile. Este Sorin din Hârșova. Sorine, poți să le și cumperi, să le duci la vecin, tată. Eu așa zic. Și aduci câte unul. Bă, uite, m-am dus la vecinul, mi-a dat o bărmașină că am avut nevoie de ea. Pași tu, închizi ochii și o lași acolo. Mai trece vreo săptămână, mai te duci încă o dată. Iei altceva ce ți-ai mai luat în coșul ăla. Uite, am avut nevoie de aia și o lași acolo. La un moment dat o să te întrebe soția: bă, dar nu le mai duci înapoi? Și tu îi spui: bă, a zis că vine el după ele și că să nu le duc. Și tu taci din gură. E? Ia vezi tu, poate prinde ideea asta. Cătălin din Țăntărei zice că ar pleca la pește dis de dimineață și s-ar întoarce când apune soarele. Păi băi, Cătăline, să te aude Dumnezeu. Că parcă când citesc mesajul ăsta îmi vine și mie greu, rău de tot. Mă, cum să face că cum plec la pește începe, mă? Bă, dar n-apuc să ajung pe malul apei. Mă, și la 4 dimineața dacă... Acum vorbesc de mine. Mă, și la 4 dimineața dacă plec, ai ajuns? Nu bate vântul.

0: ore m-aș plictisi și tot eu aș începe să vorbesc, că? De ce treaba cu căta turâca, nu? Păi lasă că... Mecă, dacă tot o cauți să nu găsești planul, dă râcă vorbesc, nu de altceva. Iar Florin din Toronto zice, băi, zice, eu sunt sincer cu tine. Nu aș face nimic, m-aș bucura de liniște și atât. Cel mai sincer om din seara asta, Florin din Torino. Hai că asta a fost bună, zău, super faină. Piese faine, imediat pe radio, că asta facem. Le dăm pe toate. Avem piesă de la Nikos Vertis, intră imediat.
1: Quello na meñosi. Na mi me prodosi.
0: Asta e pe Shazamuri, pe dalea dalea. Pe telefoane ridicate, pe blițuri aprinse. Denigeta intră imediat, așa se numește piesa.

0786 7789. Subiectul rămâne încă o intervenție, două. Deci subiectul este: dacă soția sau soțul nu te-ar auzi o zi întreagă, ce ai face prima dată? A? Hai să ascultăm Ede. Ede, că sună bine pe radio. Ne-am întors cu o nouă ediție live. Astăzi vineri. Ne auzim în reluare și sâmbătă și duminică la Orion FM pe 91,7 MHz. Ia Lomița Constanța și Călăraș, vizăm 3 județe în weekendul ăsta, da? Nu uitați, în curând lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România. Anul acesta se va întâmpla toată treaba. Nu uitați și de Facebook-ul nostru, dar și de canalul nostru de YouTube, care în curând va fi gata. O să vedeți ce fain va fi. Punem toate momentele faine acolo. Audiție plăcută, Ede. Gata, salut. Mirel, să știi că aștept retrospectiva, da? Să-mi spui de aere condiționate tot ce trebuie. Știi, da? Nu-ți mai spun eu. Ai mulți amuri, te pup. Audiție plăcută.

Avem și retrospectiva aerelor condiționate. Băi, s-a dat și săptămâna asta. N-o să poate, n-o să poate. Deci vorbeam luni la radio, Mirel ne dăduse ce s-a vândut pe Fetești, că l-avem bun, bă băiat, e acolo, e unde trebuie. Doamne, băi, Mirele, tu vorbești serios, mă, pe bune, fără Caterinca. Deci luni aveam 5 bucăți aere condiționate vândute și 3 ventilatoare. Vrei să știți astăzi, astăzi, vineri, și-a luat lumea ventilatoare că știa că vine ora 18 și începe magnetofonica. Joie, săptămâna asta a fost bombă, deci de luni până astăzi. 25 de bucăți de aere condiționate. Bă, voi vă dați seama? 25 de bucăți? Aoleu! Hai să răcorim Feteștiu, frate! Cineva îmi zice, băi, zice, ai fost magic cu treaba aia, zice, cu carpeta. Te rugăm din suflet de la...

Rămâne Garbeta și pleacă soția, dar a zis cineva tot așa. Hai că vă zic imediat. Deci trebuie să mai dăm o dată și în ora asta. Avem aproape 10 minuțele trecute peste 19. Dăm faza cu Garbeta și revenim imediat. Ori e țiria cu mașinile, ori noi cu piesele de colecție. Tot aia e. Fii atent aici, ascultă la mine. S-a dat volumul mai tare la bas lui. Zice, asta e piesa pe care o așteptam. Care? Cea de mai devreme. Și-am acasă pe perete. Aia cu Carpeta, cu Răpirea din Serai. Ai grijă că fii atent. Este păguboasă Răpirea din Serai. Și Carpeta. Să nu cuperi, să nu asta. Știi care este treaba? Că se întoarce blestemul. Nu știi care blestem? Ți-l zic eu pe ăla. Rămâne Carpeta și pleacă soția.

Gata, revenim live, ăsta e blestemul carpetei. Asta s-a întâmplat luni, când vorbeam de carpeta, de răpirea din Serai. Avem și un mesaj de la al nostru Cabradu de la Banu și Bogdan, totodată zis. Joie zice, o urare de bine, îmi doresc să ajungă de la mine pentru prietenii mei. Andrei de la Team N. Pio, cel mai bun zice așa. Pio, cel mai bun la detailing pe Europa de Est.

spaima permiselor luate, că nu sună bine. Spaima trofeelor achiziționate, sau cum să zicem. A? Zi-mă, barule, cum să zicem, a? Acum știi cum e. Bă, ce a fost adus, ce este, nu mai este. Hai că suntem pe început de ora, avem mesaje faine din toată țara. Bună seara și bine te-am regăsit la o nouă ediție de Magnetofonica. Dată naibii emisiunea asta, îmi zice cineva din Galați. Păi este, mă, este, este. Dacă nu ți-ai luat tablou A4, îți trimitem noi posterul să ne pui acolo în ramă. Că e de ținut bine asta, e toții strâns emisiunea asta. De pe terasa unui hotel din Mamaia, Gabi te salută, se aude perfect, weekend fine, joie să ai, mulțumesc și ție. Tocmai am intrat pe a doi la Drajna, dacă o ții tot așa ajung la Cernavodă fără să simt drumul. Semnează și Cristi mesajul ăsta, Cristi mai

Generația perfectă, Mirela din Slobozia e cu tine. Mai ce să zic, și eu sunt cu voi toți astă seară. Din Petești Gară se aude bine de tot. Te ascultăm pe 91,7. Spune Marius, zice, n-am ratat nici ediția asta. Să nu ratezi că te părăsește soția. Zău, dacă... Zău, zău. Și când zic așa, parcă-mi vine și mie greu. Băi, hai că e bine. La Călăraște, salut Alina cu drag, muzica asta e ce trebuie astă seară. N-am mai auzit de mult așa o seară la un radio cu muzică din asta faină, balcanică și grecească. Salut din Brașov, abia am ieșit de la muncă și te-am prins fix. Bogdan, băi, avem dal de Bogdan astă seară la radio, e bine? E seara numelor cu Bogdan, Bogdan. Hai că mă gândesc eu până la final ce să mai zic. Se ascultă și prin Megidia. Vali spune că ai nimerit numai piese bune. Păi cum, măi, Vali, mă? Mai ți-aduce aminte de Alba Neagra? E, așa am făcut noi înainte de emisiune. Am pus 18 pahare și am tot învârtit la ele. Și ce a ieșit, bă, băiatule? Uite playlist-ul ăsta din seara asta. Joie la Hârșova, încă e cald, dar merge mai bine cu muzica ta. Am destulă bere astă seară. Te ascult și mâine seară în reloare. Mersi mult de tot. Ia să vedem ce mai avem la Torino. Direct după serviciu sunt. Îți spuneam un singur lucru și ți-l spun cu adevărat. Respect pentru emisiunea asta.

Ia naibii de bună. Zice, este nerecomandată cardiacilor. Așa o fi, mă, tat. De pe plaja din Costinești, un weekend frumos și numai bine, te ascultăm cu boxa lângă noi, iar Iașiul e prezent. Andreea spune că încă seara continuă și piesele faine trebuie să vină. De la mine pentru Bogdan și Banu, să-ți meargă, să-ți meargă șprițul, frățiorul meu. Am început și eu ca plăutare. Hai, caută-te pe buzunare. Hai, caută-te de ceva pe acolo, hai. Glumesc, ferească Dumnezeu. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar Doamne ferește, nu. Nu, dar așa e, știi, că el a început și eu acum continui. Hai, pentru Banu să fie. Doamne ajută la toată lumea. Vezi că vin cu POS-ul, nebunule. Da, de la Madrid, Nicușor zice, iar ai pus-o de belea. Eram să zic o prostie românească, dar mă abțin. Ai voie la radio, că trebuie să-l mai dai și cu perdeapa astea, că na, asta e. Hai să ascultăm un bonus de hai să ascultăm piesele, după care revenim în forță cu ceva fain. Rău de tot. Intră pe radio. Boxele la blană, băieți, și vreau o poză și o înregistrare de la voi. Acum, imediat după piesele astea.

0: Alo, bună seara!
1: Bună seara, Radio Orion!
0: Radio Orion!
1: Oriunde te-ai aflat și de oriunde te-ai auzit!
0: Da, se pare că dumneavoastră ne ascultați pe Radio Orion pe 91,7 FM, da? Zic bine?
1: Așa este, sunt acolo, da, așa este, da.
0: Această emisiune este practic retransmisă de Radio Orion, dar este o producție magnetofonică.
1: Capi, da, știu.
0: De unde sunteți? Cu cine avem onoarea? Cu cine avem onoarea, repejor?
1: Bană Constantin din Feteș Gare, cartierul Coloniști.
0: Bravo, domnul Constantin. Și în această seară sunteți pe frecvență cu noi, da?
1: Da, bineînțeles că sunt.
0: Foarte bine.
1: Pe întâi am încercat să vă prind și n-am reușit. Pe 1 iulie am împlinit 80 de ani.
0: Domne, ce să vă spune? Multă sănătate, fericire și mulți strandafiri în aniversările dumneavoastră.
1: Mulțumim frumos și la dumneavoastră, la toți cei de la Radio Orion, că sunteți foarte simpatici.
0: Ce să facem și noi? Ne menținem cu trendul ăsta, că asta e, n-avem ce să facem.
1: Așa este, da.
0: Da, vă mulțumim.
1: Puteți face o dedicație, da?
0: Cu mare drag, spuneți, vă ascultăm.
1: Aș vrea să ascult melodia când eram tânăr fecior, cu Valeria și Traian Ile.
0: Eu vă înțeleg foarte bine, vă înțeleg foarte bine și n-aș vrea să... Nu vă promit nimic până la sfârșitul emisiunii, pentru că emisiunea din seara asta, după cum ați văzut, are un alt format. Dumneavoastră a spus, că, dumneavoastră a spus că ne-ați contactat pe data de întâi, undeva într-o zi de miercuri, da?
1: Da, miercuri. La jumătatea anului calendaristic, atunci s-am născut și am împlinit 80 de ani.
0: Da, mulți înainte și de acum înainte. Încă 80.
1: Mulțumesc
0: e bine. Da, problema știți care, nu promit nimic. Dar pe final, dacă e să se întâmple pe final, o să am plăcerea să vă difuzez această piesă, da?
1: Dacă se poate, da.
0: Mulțumesc mult că ascultați radio și în primul rând că ascultați emisiunea asta faină, care astăzi a ajuns la 240 de ediții.
1: Ia uzi, da. La multe înainte.
0: Să dea Dumnezeu la toată lumea. O seară faină să aveți.
1: Sunt un ascultător fidel. Mulțumesc frumos la toată echipa.
0: Numai bine. O echipă de vis aici la noi, da. Okay.
1: Faină.
0: Bravo, papa.
1: Merită ascultată, da, cu atenție, da.
0: Ok.
1: Așa e, da.
0: Bun, mulțumesc, papa. Ciao. 80 de ani. Cum ar fi să vin și eu? Peste 10 de ani, să zic, băi. Am împlinit 80 de ani. Mai apuc eu? Nici paleta asta din dreapta mea spune că nu, deși mă aplaudă. La mulți ani ascultătorului de mai devreme. Toate cele bune, să auzim de bine și să ne mai sunați pe la 160. Pă bune, nu? Așa este. Cineva a spart gheața. Deci avem pe razmena, intră imediat și Salam Brothers. Salam Aleikum. Asta e misiunea aia care aduce tot ce trebuie, vibe, atmosferă și ceva în blues. Băi, bere rece n-avem, dar poate data viitoare. Hai să ascultăm vieze faine la radio. Bună seara, ăsta e omul care aduce cea mai bună muzică în fiecare luni și vineri, de la 18 la...

Deci vreau să vă spun că de la 1 luna aceasta, de când s-au mărit taxele vamale, băi, n-ați vrea să știți, m-a omorât temul cu mesaje. Când face reduceri, când face nu știu ce, băi, e de noaptea minții. Dar și ăștia cu taxele astea sunt altă noapte, altă noapte a minții. Da? Cum să bagi taxe la fiecare produs în parte? Hai mă, las-o așa. Nu se poate. N-ai cum. Ori să găsească ăștia o variantă posibilă și imposibilă, pentru că vă dați seama, este foarte mult să plătești 5 euro sau cât visau ei pe acolo, că pun adaosuri comerciale foarte mari. Acum știi cum e. Ai ceva ce-ți place? Just in case you didn't know already. Îl cumperi, na, și de afară, dar mă gândesc. N-au fost inspirați și mă așteptam să zic că nu, domne, îți luăm 10% din valoarea produsului. Na, nu, că n-a trecut timpul încă. S-ar putea să le vină și ideea asta năstrușnică. De la Madrid, mesajul sună cam așa: nici nu mă mai duc la Grecia, vacanță, ai adus tu Grecia la noi, bravo, bravo frate, muzică bună. După cum ți-am spus și ți-o mai spun, ești cracul radioului, semnează Nicușor de la Madrid. Băi, Nicușoare, toate cele bune și la tine acolo să se adune, la noi să fie la fel. Ce să zicem, că noi nu mai aspirăm așa la prea multe reușite. Știi tu la ce mă refer? Vorbim de vremurile din țară. Da, cine știe, speranța mare ultima. Păi dacă tot mare ultima, hai să mai dăm câte un calup fain de mesaje.

Mă uitam pe aici că nu știam cu care să încep. Cu Sibiu, cu Cernavodă, nu știu, cu Constanța. La mesaje mă refer. O să fiu foarte scurt. Mai avem mesaje de dat și trebuie să ne cadrăm și în timpul regulamentar. Dacă ne uităm la ceas, avem peste 30 de minute din cea de-a doua oră de Magnetofonica. Asta este bine, lumea nu s-a plictisit încă cu noi și mergem mai departe cu super piese la radio. Din Sibiu, te salut, te-am prins la fix, dă-i înainte. Așa este. De la Cernavodă se aude impecabil Dani, tocmai am ieșit de pe A2, semnează Ionuț, zice, am un drum lung, dar cu muzica asta trece repede. Din Fetești spunem doar atât, n-ai voie să cobori ritmul, păi nici nu am de gând, ca să știi. Mariana, mergem la Ploiești, la Andreea, care spune că am început perfect emisiunea asta. Se ascultă și la Megidia și hai cu următoarea piesă, Joie. Ca în fiecare săptămână ne faci după amiezile frumoase. Tocmai am terminat programul. Acum e timpul pentru Magnetofonica. Hai, bună seara, Cristina din Brașov. La Slobozia zice, merge tare de tot. Ce merge tare de tot? Spune că ai făcut o seară frumoasă. Măi, ce merge tare de tot? Mașina, emisiunea, boxa, specifică. Ce s-aude tare așa? Am trecut de Drajna și n-am schimbat frecvența nicio secundă. Venim tocmai

emisiuni luni și vineri. Cu drag când mai trec pe aici, vă salut. Dar ne puteți asculta și pe magnetofonica.ro, așa că suntem tot timpul cu dumneavoastră, dacă vă place. Salutări din Galați, Marius te ascultă din mașină și îți transmite respect. De la Hârșova, toate cele bune și muzica e beton astă seară. Cacimentul de la Romcim, mamă ce bombă a fost mesajul ăsta! Cacimentul de la Romcim, hai bă, ai dreptate! Ai mult samur, mult de tot, ce vreau să vă spun, așa pe scurt, nu uitați că anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România. Fiți ochi și urechi pe magnetofonica.ro, dar și pe pagina noastră de Facebook. Iar în momentele ce urmează, eu vin cu piese bune. Așa zic eu. Tot ce trebuie să faci este să îmi confirmi tu după aceste trei piese pe 0786-778-779 dacă am avut dreptate sau nu. Îmi zice Banu din Fetești, nu se potolește băiatul ăsta, bă, băiatule, iau. N-ai avut de lucru, Banule. Unii stau la emisiune, n-au ce bea și ei ceva rece și tu te apuci de poze din astea frumoase. Zice mulțumuri pentru mesaj. Zice de la Pio, zice ai farurile gratis de la Andrei, ai 10% reducere la piese. Numai să pui o lăutărească bună. Bă, băieți, mă gândesc. Chiar mi-ați dat de furcă astă seară că nu prea e de lăutărească, dar ne gândim. Și tot el întreabă dacă îl costă ceva. Păi nu te costă nimic, frate. Lasă că-i cu taxă inversă. Hai cu greceștile alea faine! La Bacău se aude bine, Joe! Avem și una bombă de la Lepa Brena! Și bineînțeles nu putea să lipsească din această seară Dragana! Asta e melodia aia! În vinerea aia, adică astăzi, hashtag 240, bună seara, bine ne-am regăsit la radio, v-am găsit sănătoși, așa și trebuie. Hai să începem cu Dragana. Hai, butonul jos, volumul 2 de pe mixer și de pe canalul 4. Începe Dragana. O seară incendiară aici la Magnetofonica, așa cum n-a mai fost de foarte multă vreme, adică de luni. Pentru băieții de la grătar, toate cele bune. Să-mi spune și mie de unde ați luat discul ăla, că-i fain. Poate îmi dați un link, ceva. 0786 778779. E Dana.

45 de minute peste 19. Asta e ce trebuie într-un radio de FM, bineînțeles, dar și de online. Bună seara, bine te-am regăsit. 0786778779. Avem și o piesă faină de dat, băi, am găsit-o eu aici. Și am zis așa, băi, zic, nu plec de la radio până

Mureșan marchează un mesaj frumos, iar el sună cam așa. Felicitări, Joe! Ăsta nu e un program de radio, e festival, bravo! Ștefan din Fetești te salută cu respect. Ștefan de la trupa Șaz. Salutări, omule! Bine te-am regăsit și bine ne-am reauzit. Vine piesa imediat, că tot vorbeam de ea, dar până atunci nu uitați, anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România. Ochi și urechi pe magnetofonica.ro, dar și pe pagina noastră oficială de Facebook. Și hai cu piesa de la Greg For You. Și cu cine? Hai să vedem dacă voi ghiciți cu cine cântă aici Greg For You. Aveți 3 încercări. Mari și late, dar piesa e faină. Haideți să auzim mesaje din toată țara, cum am făcut-o încă de la începutul acestei emisiuni. Eu sunt Joe de la radio, voi sunteți cei care, la celălalt capăt al difuzorului, dați într-adevăr trăirea cea mai puternică a acestui post de radio și a acestui program fain din seara asta. Ajungi la ediția cu numărul 240. Nu rămâne decât să vă spun că fac tot posibilul să fie bine astă seara.

seară să facem și un program frumos, ceva așa ca la carte. Păi măi, oameni buni, ne pregătim, da? Ce să zicem? Mai avem 3 piese de dat din programul nostru de astăzi. Și după 20, hai să ne destrăbălăm un pic așa, la Kilian Port. Uite, cineva mă roagă aici, insistă. Bun, deci după 20, piesele nu vor mai face parte din emisiunea care va fi în reluare duminică, dar vom face un pic un dăzmăț așa, cum zice cineva. Păi dacă mă provocați, apoi nici eu n-am foarte multă minte, crede-mă din suflet. Bambi, Greg for you, dă mâna ta astăzi.

Vreau să vă readuc aminte că suntem cel mai iubit radio de muzică de petrecere din România. Nu uitați, noi am fost acei oameni care pe data de 27 mai 2026 la Fetești am strâns 160 de persoane și am adunat suma de 40.800 de lei pentru centrul de zi Lucia. Anul acesta ne pregătim din toamnă pentru ediția cu numărul 2 a celui mai mare eveniment, mai mare decât cel de anul acesta. Trebuie să ne susțineți într-un număr cât mai mare. După 20 dezlănțuim petrecerea aici la Magnetofonica. Piesă faină! Hei, am provocări după 20, dar am și piese de dat. Mai am 3 grecești din programul ăsta. O să-mi iau la revedere, dar nu plec, aveți grijă că revin. E ca treaba aia, să lasă cortina, pleacă omul în spate, mamă, ia ceva la amortizoare și se întoarce. Aoleu, băi, hai să dăm și mesajele repede. Repejor, zice Joe Vescă la Mufa Atlară, s-a dat boxa mai tare când a intrat în emisie. Cătălin îți scrie mesajul ăsta. Bună

Cineva spune că tocmai, zice, și-a lăsat copiii la bunici. E de ceva de vis în seara asta. E cu petale de trandafir pe pat. Vorba aia să mă bată procesul verbal din buzunar dacă nu o fie așa, zice. Ia uite ce cer. Și zice, acum începe și seara noastră. Cu drag din Călăraș, dar nu dă nume. Nu dă nume deloc, deci deloc. Salutare, Gioie, băi, zice, ești magic. Băi, zice, te rog eu pentru a treia oară, mai dă mesajul la o dată cu carpeta de luni. Băi, ți-a rămas mesajul în cap cu carpeta, nebunule. Hai, las-o așa. Lasă-o, bă, că merge așa cum era aia. La Peteș Gară încă e lumină pe terasă și radioul merge fără pauză, semnat Robert. Robert, la care terasă? Specifică și terasa, da? Sau e la tine acasă? Zi și tu așa ceva din suflet, să te audă toată lumea. Joie, să nu pleci nicăieri. Abia acum am urcat în mașină. Mirela din Pitești. Mirela, ai grijă, ai electrică? Pă bune? Nu, că ea nu mi-a scris.

Măi, zice, câți ascultători ai? Vrei să vă spun astă seară pe toate streamurile din țară? Hai că mă uit și vă spun. Puțin te luci mai încolo. Ionuț din Urziceni spune că ai prins, zice el, că de fapt a prins emisiunea când ieșea din schimbul de tură. Până la cât stau? Până la cât vreau eu? Am intrat în curte și primul lucru a fost să pornesc radioul. Te-am pierdut puțin în prima oră, dar zice, am revenit din Lecliu, te salută Vali. Din Saragoza, încă o seară frumoasă cu România în boxe cu Magnetofonica. Mulțumim pentru companie, Elena. Elena, ce să zic, rămâi alături de aparatul de radio, facem ca pe vremuri.

că e fain mesajul ăsta. Încă, zice, încă se stă, dar se ascultă. Păi ce să mai, mergem la încă un mesaj de la Madrid, de la Nicușor, zice, dacă tot e dăzmăț, atunci Joie poate bagi și portofele, portofele, eh? Hai că a început lumea să se mobilizeze. Zice, e cumva Raluca de la formația Bambi? Da, puțin tăluși mai devreme, da, a fost, a fost Bambi și cu Greg For You. Ne salută și Faie din Borcea. Salutare, Faie, ce mai faci, omule, că nu ne-am mai auzit de multă vreme. Îmi scrie el la radio următorul mesaj, zice, ești fenomenal, iar muzica aleasă de tine este impecabilă. Îți doresc succes cu proiectul tău curajos. Îmi pare rău că nu pot să-ți trimit un mesaj vocal. Sunt foarte răgușit. Faie de la Cernavodă. Faie, mulțumesc mult și pentru prezență la evenimentul din 27 mai. Sper că te-ai simțit bine și că anul viitor vei puncta din nou prezența. Haideți, fraților, că mai avem 3 piese de dat din programul ăsta, după care începe ceva frumos. Dăzmățul, că așa este la noi la români. Stă românul, stă un pic, stă, mai bea ceva, după care începe dăzmățul. După 20, hai să dăm și piesele astea, să încheiem playlist-ul, că în reluare nu mai dăm dăzmățul, dăm doar ce a fost astăseară, ca să fie bine. Hai cu Monahos, că de-aia îmi place mie grecească asta de mă unge la rană și la inima albastră. Monahos, avem și un Uena Uena, piesă veche de discotecă, de nostalgie, de noapte albastră, când îți lua iubita și o băgai pe întuneric, lângă colțul din stânga.

Îmi scrie Ștefan Mureșan, bravo bro! Astfel de party, mega energie ai, nota 10 și spor la emisie. Hai mai rămâi cu mine că începe dăzmățul. Avem și efteria. Păi cum puteam noi să ratăm piesa asta, mă? Trei piese din program, după care oprim emisia. După fix, interzis cardiacilor, da? Tot ce se aude în această seară după 8 nu se mai dă în reloare. Duminică. Hai, seară faină, dragilor. Hai să ascultăm muzică faină, grecească, arăbească, sârbească. Ce a fost în seara asta? A fost cu de toate, dar a fost și de bine. A fost de bine, dar n-ai văzut. Doamne, doamne, doamne. Îl saltăm și pe Pio. Hai că punem dăjale după 8. Ia să vezi ce frumos. Avem de-alea faine cu Feru, cu toată lumea de la Vetești. Ia să vezi.

Îți spune cineva, zice, după 8 să dai și tu ceva de pahar. Suntem pregătiți, mă, fraților, cu piese faine, o să vedeți. Așa că prelungim timpul regulamentar în această seară. Până la urmă m-am hotărât. Dar de ce să nu s-audă și în FM, tată? Chiar și în reloare. Acesta a fost un program frumos până acum, muzică grecească, balcanică, tot ce am simțit noi că este frumos și sună bine, am adus pe radio. Imediat ne întâlnim în cea de-a treia oră de Magnetofonica de vineri. Nostalgia discotecilor o aducem astăzi noi aici. Bună seara și mulțumesc pentru toată susținerea. Sunteți minunați!

0: suntem trecuți de ora 20, deci începe dezmățul. Gata, am terminat cu playlistul din această seară. Arăbeasca, grecească a fost acolo. Și poate o să mai vină și în edițiile viitoare de Magnetofonica. Rămâne de văzut. Începem ușor așa cu ai noștri de aici locali, cu băieții care au cântat la eveniment în data de 27 mai 2026 la Fetești, la restaurant Făgăraș, după care vom merge mai departe un pic, ne vom încadra într-o oră, zic eu. Da? Bun, sunteți pregătiți, da? Toată lumea e pregătită și eu sunt pregătit la butoane, așa că trebuie să începem o atmosferă frumoasă de oră, un program frumos de la mine pentru voi, pentru că este final de săptămână, lumea este la ceaoane, la grătare și pentru asta trebuie să primim și noi așa o invitație. E, glumesc, stați liniștiți, să oferească Dumnezeu, nu? Deci, radio merge în continuare și hai să vedem în această seară, în această oră, mai exact, câte mesaje mobilizăm chiar și audio, dacă se poate. Și începem din acest moment, oficial, facem un party frumos, un program din ăla șmecher de radio, cu de toate. Dacă ai lipsit de la eveniment, îl retrăiești acum, chiar acum, în momentele ce urmează la radio.
1: Bună seara și bine v-am găsit! Mă bucur tare mult să mă aflu în această seară la un asemenea eveniment dedicat prietenului nostru, al meu, Ion Artur, care mi-a cântat la nuntă și mi-a făcut o noapte de neuitat alături de colegii lui care și în această seară sunt aici alături de noi. Vreau să îi mulțumesc din suflet pentru invitație celor care au îngăduit în această seară eu alături de orchestra mea, orchestra Ialomițenii, să facem parte din acest proiect de suflet. Vă mulțumim din suflet că ați venit într-un număr atât de mare și ați răspuns cu da apelului umanitar. Multă sănătate copilașilor și tuturor care aveți copilași acasă, să fiți sănătoși. Și vreau să o pup din suflet pe mama prietenului meu, Ion Artur, care știu că se uită acum la noi și ne urmărește cu drag de acolo din străinătate. Așa că vreau să-i dăm drumul la o horă frumoasă, că așa îi plăcea lui Ion Artur, să nu mai dăm apă la șoricei și să ne distrăm. Așa că haideți la o horă mare și frumoasă pentru prietenul nostru drag, Ion Artur.

La Bacău toate cele bune, să auzim muzică faină în seara asta. Sper ca și ora aceasta de muzică, de petrecere să fie faină. Te-am ascultat încă de la început, de la 18. Din Vetește salută!

0: răcuri sufletul cu o asemenea emisiune. La cât mai multe, Nicușor semnează. Zice că nici apă nu-i mai trebuie să-și potolească setea. Muzica ta îmi dă energie pentru a sfârși cu bine ziua de muncă de astăzi. Hai să ne pregătim, trecem așa ușor, v-am luat ușor așa, zic, băi, hai să nu fie așa din prima, știi? Hai că începem acum, gata, hai!
1: Foarte bine să trăiască toată lumea, mă! Haideți să vă rugăm din suflet!
0: Cu răbdare, că începe show-ul!

De la Brașov toate cele bune. Din parcare de la Călăraș de la Dedeman n-am plecat încă, băi, zice, dă-o tare. Muzica asta faină. Toader te salută din Fetești. O muzică de nota 10 pe radioul ăsta. Semnează mesajul Mariana din Cluj. Bună seara la toată lumea și de la Constanța. Marian, continuăm cu piese faine, da? Asta e daia rău de tot. Pentru băieții de la disc din seara asta, de la Fetești, da? Pentru Pio și pentru Banu.

De la Cluj te salută Mariana. Forță pe difuzoare, atâta spun. Hai să începem aventura. Doamnelor și domnilor, Cristian

0: 7 8 7 7 9.
1: Strânge-mă, strânge-mă.
0: Imediat pentru dumneavoastră intră Ionut Stil.
1: Strânge-mă, strânge-mă.
0: Cu piesa Cât mă țin, cu relele.
1: Mulțumim, Doamne, inima, mulțumim, mulțumim.
0: Și noi mulțumim că sunteți alături de noi săptămână de săptămână, luni, vineri, live magnetofonica. Opa! Începe pe vibe.
1: Multă lume are foc, eu am
0: v-am spus că începem ușor și terminăm greu.

Anvia și Claudiu, zis administratorul de patrimoniu, zice să se facă una specială pentru nașul la pescari și în paranteză Cristi, din partea susținătorilor. Hai bă mie, spui ce ai? Hai cu Ionul Stil cât mă țin cu relele. Vine și Adi Constantin la omul care mi-i drag. O avem și pe Adela Duicu, într-o seară o țigancă, dar și pe Feru.

Mirel din Fetești ne spune să o ținem tot așa. Păi n-avem încotro, așa o ținem. Salutare din partea mea, Cătălin, pentru soacra mea, Neta, din Fetești, Coloniști. Să fie, Cătălin, sper că te aude sau că a auzit mesajul. El este Ionut Stil, cât mă țin curelele. Imediat intră Adi Constantin la omul.

Nu uitați, anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România, atât în online, dar și cât în FM. L-avem pe Adi Constantin pregătit să intre la Omul Care Mi-e Drag. Bună seara la toată lumea, vă spune omul de la butoane, de aici, de la Magnetofonica. A intrat Adi Constantin, al nostru de fetești de aici, toată lumea. Toți care au cântat până acum, în cea de-a doua oră de Magnetof, în cea de-a doua, în cea de-a treia, sunt fetești de-ai noștri care au fost la eveniment în data de 27 mai 2026.

0: Adi Constantin. Magnetofonica. Asta facem noi, ce știm mai bine, show pe radio. Iar mesajele voastre vin să ne umple seara de atmosferă frumoasă. Bună seara și bine v-am găsit. Salut, să trăiești. Bună seara. Alo, m-auzi? Alo?
1: M-auzim.
0: Alo?
1: Auziți? Salut, Joie.
0: Acum da, ești în direct la radio. Bună Alo. Seara. Bună seara, Nicușor, ești în direct la radio.
1: Bună seara. Salutări, Joie, salutări de la Madrid.
0: Oh, ce Nicușor. Faci,
1: bună emisiune.
0: Băi, Nicușor, ce să fac, mă?
1: Băi, frate.
0: Ia zi.
1: Bă, frate, mă ești tu așa cunoscut și le zici așa de bine. Bă, n-ai mă acolo relații sus, ca să nu mai ardă soarele ăsta așa, frate, că m-a nenorocit.
0: Mă, Nicușoare, la Madrid, da, mă, că e un alt Dumnezeu pe acolo, nu? Prea-l cunosc, bă, ăsta, nu? Bă, ăsta de la noi îl știu, din românica noastră. Nu te aud foarte bine, să știi, se aude foarte întrerupt, nu știu ce se întâmplă cu legătura telefonică.
1: Nu te aud
0: foarte bine, să știi, legătura telefonică nu este foarte bună.
1: Păi, e altă dată, mai bună, Joie. Eu ce să vă spun?
0: Am înțeles, ne-ai sunat să ne feliciți pentru această emisiune. Îmi pare rău că nu ne auzim foarte bine.
1: Nu numai pentru această emisiune, pentru toate emisiunile care au fost și care vor fi. Vezi că ești fenomenal. Ești un crac al radioului, cum îmi place mie să o zic.
0: Mulțumesc mult de tot.
1: Trebuie.
0: Mulțumesc mult de mult, mult de tot. Sper să...
1: O spun din inimă, nu o spun ca să fac reclamă nimeni. Nu ne cunoaște, ne cunoaște prin intermediul radioului, nu ne-am văzut niciodată. Suntem prieteni așa virtual, dar frate, avem super românesc.
0: Mulțumesc super mult. Român. Nicușor... Să ai o seară faină, mulțumesc pentru apelul tău, da?
1: Eu, frate, mai am încă o oră și mai de muncă.
0: Hai stai acolo, că stai bine. Ne ține și noi de treabă, să știi, la radio. Poate cine știe, mai stăm cu tine.
1: Sau când mai stai tu. Când tu ai încis, am plecat și la tata.
0: Ai plecat, ai bine. Ok, seară faină. Seară faină.
1: La tine nu te mai muncește, frate.
0: Ok, mulțumesc mult pentru apel, seară faină să ai, da? Mulțumesc mult de tot. Te salut, toate cele bune, toate cele bune, la fel, la fel. Nicușor de la Madrid l-am avut, ascultător fidel, n-a putut să se abțină, a sunat astăzi seara la radio, pentru că n-ai cum la radio să nu suni la magnetofonica. Oricât n-ai vrea, știi cum e aia, te face ceva să suni. Oie, bă, te râmă piesele astea bune, că na, asta e vorba românului. Bun, l-am avut mai devreme puțin pe Adi Constantin, la omul care mi-e drag. Schimbăm foaia, mergem mai departe. Mergem la Adela Duicu și Nicolae Ferraru. Hai să o invităm în această seară și să-i dăm microfonul lui Adela Duicu.
2: Vă spun și eu, mai tare pe microfon, vă rog. Mă bucur că ne-am strâns împreună într-un număr atât de mare. Mă bucur tare și vă dorim petrecere frumoasă. Am văzut mai înainte că niște doamne au început să danseze. Bravo, bravo, așa se cade. O să cânt prima piesă. Este pentru că m-a rugat Joie să o fac. A spus că el de câte ori mă vede, crede că eu semăn cu Doinița Fluturi de la faimoasa formație. Și atunci a zis așa: Adela, n-ai vrea tu să faci piesa asta într-o seară o țigancă? Și am zis: bine, Joie. Haideți să începem. Hai cu dominorul.
0: Hai cu piesele faine, hai cu magnetofonica. Hashtag 240 astăzi. Asta e magnetofonica.

0: De la Bacău, toate cele bune, emisie frumoasă. E și Constanța cu tine astă seară.
1: Cum ne-am descurcat, suntem cu chirii, iar urmă n-am plătit mâncare.
0: A doi e luminată și radioul merge înainte. Weekend frumos tuturor celor care sunt pe drum. Și felicitări.

0: Din Călărași scrie Răzvan. Nevasta citește. Eu ascult Magnetofonica, fiecare cu programul lui.
1: Peste 3 luni de zile mă vezi mandat.
0: Ea este Adela, formația Royal din Fetești. La Megidia tocmai s-a dat volumul mai tare cu 2.

Continuăm programul nostru frumos din a treia oră de Magnetofonica. Mă, și-l continuăm atât de bine și de fain, pentru că uite, încă mesajele vin din toate părțile, chiar și de la sute de kilometri depărtare. Bună seara! Ăsta e omul de la radio, asta e muzica care trebuie să facă senzație.

0: Că mă țin de cuvânt cu muzică bună, da?
1: Dar tu băiește, nu mai.
0: Doar eu sunt omul care stric petrecerile, nu știți? Dacă nu știți, vă aduc eu aminte. Așa îmi place mie să stric petrecerile. Așa a zis cineva anul trecut, dacă nu mă înșel, pe final de an. Eu stric petrecerile. E, uite că nu prea le stric. La radio nu le stric, dar așa când sunt invitat le stric. Că-mi place să...

este o plăcere deosebită să-mi spui că am strigat petrecerea. Și știi de ce? Pentru că asta m-a ambiționat și mai tare. Eu te-aș întreba pe tine. Ai cunoscut vreodată în viața ta Winamp-ul? Dacă nu, să știi că n-a fost ok din partea ta.

0: spaima permiselor, cum a zis el, pentru Andrei, pentru toată lumea. Schimbăm acasul și mergem acasul, chiar dacă a fost cald afară astăzi. Și aducem un program frumos de la Doinița și Dan Ciotoi. Am ceva fain pentru voi, credeți-mă din suflet. Băi, nu degeaba am mai stat la radio.
1: Vă prezentăm cel mai nou duet.
0: Când astăzi... Așa să vă meargă bine și prisurile. Doinița Fluturi și Dan Ciotoi astă seară. Colaj manele, frumos. Ceva frumos pentru voi.

Mulțumesc, Banule, că ți-ai adus aminte că am stricat petrecerea și după aia totul ți-ai adus aminte că am venit la mine acasă și am continuat-o, rog de tot. Dă supărare, Banule, că am stricat-o. Banule, știi proverbul ăla? Pisica unde nu poate să ajungă, ce face, mă, tată? Dă cu la.

Avem un mesaj provocator pentru Banu astăzi seară. Întreabă cineva la radio: Banule, tu câte petreceri ai stricat? Nu știu numărul, este un ascultător nou, cred. Melodia asta e pentru

0: avut loc pe data de 27 mai 2026 la Vetești, la restaurant Făgăraș. Eveniment care a strâns 160 de persoane și suma de 40.800 de lei pentru centrul de zi Lucia din Vetești.
1: De s-ar întâmpla alta să te ia.
0: Asta este emisiunea aia care unește românește, unește sufletește.
1: De s-ar întâmpla alta să te ia.
0: Mă provoacă cineva de la Madrid.

Nu uitați că anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România. Am o vorbă cu un prieten de-al meu foarte bun, vă spun imediat după piesa care urmează să intre. Și cine intră? Nicolae Ferraru, e drumul meu, e viața mea.

asta e magnetofonica. Asta e Joe de la radio, care are, cum să spun eu așa, o foarte mare atracție la a strica petreceri. Dacă vreți să stricați una, chemați-mă pe mine. Sunt cel mai bun la asta.

0: s-a putut.
1: Nu ne oprim aici. Da, nu ne oprim aici.
0: Un licăr de speranță.
1: Vreau să-mi dați nota voastră pentru această seară pe care am stricat-o, da?
0: S-au scurt prin lume, va fi drum.
1: Vreau notele cu tablețele de alea frumoase și să știu dacă merg în etapa viitoare. Va veni momentul să spun la radio și cine m-a jignit pe treaba asta? O să o spun până la urmă, da? Toate la timpul lor. Îi lăsăm așa în așteptare. Îi facem vedete într-o zi. Ia să vedeți ce frumos va fi. Nu mai e mult. Știi cum e? Dumnezeu le așează. E drumul meu, e viața mea, de la Feru, de la Borcea. Și l-avem și pe Sorinel de la Plopeni. Băi, hai să ne întoarcem puțin în timp. O farmată, o farmată.
0: Și rămâneți în compania spectacolului.
1: Acolo pentru băieții de la Grătar, pentru Pio, pentru Banu, pentru toată lumea. Da? Hai să vă meargă bine, fraților. O luăm ușor așa, nu vă grăbiți. Avem piese faine, da?

Zice de la Madrid cineva, zice, nu știu ce zice Banu, cum de tu ai stricat petrecerile joie? Dacă ești invitat la petreceri sau tu le organizezi, apoi e ceva și important e cine a zis că tu le-ai stricat. Eu a zice că tu ești inima petrecilor. Nicușor, Banu nu a zis de mine că a stricat petrecerile, altcineva. Am și spus, o să-l facem vedetă într-o bună zi, dar frumos, așa, elegant, cum a făcut-o și el în seara aia cu mine. Tot elegant o să dau și eu la radio, să-l știe sute, mii de ascultători, că-i frumos așa.

El este Sorinel de la Blopeni, o armată pentru toți cei care ați făcut armata, da? Hai să vedem dacă la băieți acolo, la grătare, cineva care a făcut armata. Eu la UME 0412 Fetești, la jandarmi la noi aici, pe variantă.

0: De la Cernavodă, zice UME 412 0412, când am făcut eu armata acolo. Avem piese faine, piese de armată frumoase, pregătite de mine. Omul care știe să strice petrecerile. Păi da, bă, dacă nu s-a întâmplat, ce amintiri mai aveam? Gata, sunteți pregătiți, da? Sunteți pregătiți, da? Bun. Hai, dacă sunteți pregătiți, am și eu ceva de pregătire pentru băieții de la grătar, pentru toată lumea, pentru cei care ascultă magnetofonica la ora asta. V-am zis, lăsați piesele în sinea mea și în...
1: Stau în unitate, fac târâși pe coate, fac sectoare și plantoare până la liberare.
0: Lăsați piesele în sinea.

Banule, să știi că n-avem nimic cu tine, dar ai un admirator secret în seara asta. Zice cineva, adică mai exact admiratorul tău secret, că ai făcut 34 de ani de armată și încă mai faci, frate. Nu știu.

0: Alo, bună seara.
1: Bună seara, Radio Orion.
0: Radio Orion,
1: oriunde
0: da.
1: Te-ai aflat și, oriunde te-ai aflat și de unde te-ai auzit.
0: Ia ziceți la mulți ani.
1: Am avut și o rugăminte să-mi dați melodia când eram tânăr fecior.
0: Când eram tânăr fecior, da? De la cine?
1: De la Valeria și Traian Ile. Ah, Pană Constantin mă numesc. Pe întâi am împlinit 80 de ani.
0: Ia să mă uit că... Deci de la soții Valeria și Traian Ile, da? Da?
1: Ilea.
0: Ilea, da. Ilea, Ilea. Când eram tânăr fecior, da?
1: Fecior, da.
0: Ia stați
1: dacă
0: un pic,
1: se poate.
0: Ba da, ba da, se poate, se poate. Bine că mi-ați readus aminte că cu atâtea mesaje care le-am avut astăzi.
1: Da, seară... știu, am înțeles, ați avut foarte multe mesaje. Sunteți foarte iubiți, doriți.
0: Traian.
1: Și foarte bun.
0: Ia să vedem. Hai că... Marius Anghele văd aici la mine în playlist. Sunteți sigur că așa se numește melodia?
1: Da, când eram tânăr fecior, eram Floarea Munților.
0: Eu zic că... Deci de la soții Valeria și Traian Ilea am Pușca și Cureaua Lată.
1: Așa, Pușca și Cureaua Lată, am greșit eu, măi.
0: Nu e același nume, da? Deci nu e același nume, nu e același nume, da?
1: Deci, așa este, da.
0: Așa este, da, bun, gata. E da. Pregătită, e pe pauză.
1: Pușca și Cureaua Lată.
0: Pușca și Cureaua Lată. Să știți că piesa asta are undeva la 6 minute 39. Nu o să o lăsăm chiar pe toate până la capăt. Dar,
1: da, măcar o parte.
0: Dar să știți că îmi face o plăcere deosebită pentru că m-ați resunat și mi-ați adus aminte că aș cerut într-adevăr piesa asta. La mulți ani, pentru că știu că ați făcut 80 de ani, da?
1: Da, la ajutorul lor de sus. Încă sunt sănătos.
0: Ok, să aveți
1: sănătate, mult.
0: Sănătate și de acum înainte și să ne mai sunați pe la 160, așa, da?
1: Da, sunt un ascultător fidel al Radio Orion.
0: Da, da. Mulțumim mult, să aveți o seară faină. Am pregătit și piesa,
1: sănătate,
0: da?
1: Sănătate multă.
0: Ok, eu mulțumesc, mulțumesc da. Mult. Mulțumesc. Am făcut o greșeală astă seară, mi-o asum. Într-adevăr, omul a mai sunat odată pentru piesa cu... Soții Valeria și Traian Ilea, Pușca și Cureaua Lată. Foarte multe mesaje astă seară. Dar asta e piesa care ne ridică în picioare. Asta e magnetofonica. Asta este emisiunea aia care bubuie toate difuzoarele. Nu uitați că în fiecare luni și vineri de la 18 ora exactă o dăm noi, cei din județul Ialomița, municipiul

ai stricat-o, eu că mie îmi place să stric petreceri. Ospătar, mai adun vin. Așa. Hai să mergem mai departe. Pregătiți, da? Măi, deci ați luat aspacardinul, da? Hai, hai să vedem dacă...

0: Să schimbăm puțin sistemul.
1: Cele mai frumoase melodii din toate timpurile. S-a rupt lanțul de iubire
0: și a început a ruginii. Știți cum e voi și cu prieteniile astea? Mai și ruginește lanțul așa uneori, ha?

30 de ani și te ascultă înseamnă ceva pentru acest radio. Sunt sigur că sunt foarte mulți oameni care vor să te sune, dar nu au cu curajul. Așa este. Ea este Georgiana Lo.

0: câte ori le uit. Nu știu, bă, dar ce am, dar le uit. Alo, bună seara.
1: Bună seara.
0: Să trăiți,
1: bună. De la Grătar avem și noi o melodie specială pentru toți ascultătorii din această seară.
0: Băi, cât de special? Ia fii atent, cât de specială e piesa asta?
1: Foarte specială pentru Bogdan Banu.
0: Doamne, deci a zis de Petrică Mâțu Stoian. Ce vreți voi de la Petrică Mâțu Stoian? Că eu le știu cam pe toate.
1: Coace, doamne, prunele.
0: Fii atent cum facem. Avem o piesă cu Valeria și Traian Ilia Pușca și Cureaua Lată, după care Petrică Mâțu Stoian coace, doamne, prunele, da?
1: Exact.
0: Așa, gata, mă țin de cuvânt. A, imediat după piesele astea faine o să intre, da?
1: Salutări la toată lumea.
0: Mersi mult de tot pentru apel. Te pup, pa, pa. Ceau, ceau, ceau, ceau. Băieții sunt băiele acolo unde sunt. E bine, tat. E vineri, oamenii sunt la un șpriț. Noi la muncă, nu? Păi ce facem, mă, tat? Hai! Hai! Deci avem două piese, da? De dat. Soții Valeria și Traian Ilea. După care Petrică Mâțu Stoian coace, doamne, coace, doamne, prunele. Aici e vorba de țuică dată de grătar. Dar i-au zis băieții de treaba asta. Ia să nu uităm de coace, doamne, prunele.

0: Alo, bună seara. Alo, bună seara.
1: Alo, bună seara.
0: Să rămână la
1: doamne. Vreau să fac și o dedicație pentru băieții de la Grătar. O melodie frumoasă de vineri seară, fără griji. E mare petrecere pentru băieții de la Grătar.
0: E mare petrecere, nu?
1: Foarte mare petrecere și mulțumim că ești alături de bravo. Petrecerea noastră.
0: Bravo, bravo. Îmi pare rău că nu sunt mai aproape de voi.
1: Nu-i problemă. Când vrei, poți să vii să transmiți de aici.
0: Mulțumesc. Ar fi, băi, chiar ar fi. Uite, m-am mai invitat.
1: Bună.
0: Bine, ok, ok, hai, ne auzim. Deci e mare petrecere.
1: Seară bună, mulțumim.
0: Hai, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Gata, uitam tot timpul să pun butonul ăla pe pauză. Normal că se aude telefonul când sună, dar eu uitam să pun butonul pe pauză. Aici era problema cea mai delicată. De la Foaia din Borcea, Joie, vreau să fac o dedicație, te rog frumos, pentru vecinul meu, Fane Mecanicul, și frumoasa lui soție, Oana. Mesajul este semnat de Foaie. Când e frate, lângă frate, Mirel zice să-i dăm mai tare. Băi, n-avem, eu să-i dau mai tare sau tu să-i dai mai tare? Dă-i mai tare la boxă. Când e unul singur, hai să răsune! Ce să răsune, mă? Petrece!

Sunt acolo să lași prins, sunt pregătiți pentru piese faine și bineînțeles acum nu mai știm că s-a terminat de mult cu discul ăla. S-au prăjit și cartofii, s-a făcut și friptura. Acum oamenii sunt bășprițuri, nu? Bun, haideți să mergem mai departe la o piesă faină. A sunat cineva mai devreme și ne-a cerut, bineînțeles, și presupun pentru cine. Dar nu mai zic, că-mi vine și mie greu pentru al nostru. Coace, Doamne, prunele de la Petrică Muțu Stoian. Și vine una bonus de la mine.

Nu mai stăm foarte mult la radio. Un piculeț acolo cât trebuie. Ascultătorul de mai devreme ne-a cerut o piesă cu mare petrecere. Deci o dăm pe manele, nu? Păi e vineri, e party, e petrecere. Ne-am terminat programul la ora 20. Dezmățu-vă că mai ține. Cred că ne ducem pe 22. A zis cineva astă seară. Nu ne ducem chiar pe 22, dar o să oprim programul din această seară. Încă 2-3 piese acolo ca să fie fain până în fără 10, așa, până în fără 10 maxim. Și am și eu una. Dacă voi ați avut câte o piesă faină, am și eu una, mă. Am una de suflet. Să meargă bine. După care trecem la mare petrecere, schimbăm ștacheta, manele frumoase. Dar nu puteam să trec neobservat această piesă cu Hai Hai, cu Trăsioara, de la Liviu Vasilică.

0: Am zice cineva să închide un radioul, că poate așa ajunge și el acasă. Madridul, bineînțeles, semnează mesajul ăsta.
1: Pușca de hoți mă păzește.
0: Joie, melodia asta pentru mine și familia mea. Te rog frumos, semnează Mirel din Fetești.

Asta e Magnetofonica. Nu uitați că anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România. Cel mai al naibii și cel mai îndrăzneț proiect. Care până în acest moment are peste 2800 de ascultători pe toate streamurile online. Dați-vă seama când o să facem nominalizarea așa oficială cu tot ce înseamnă transmitere live a acestui radio, atât de FM, dar cât și de online.

Au cerut băieții mai devreme ceva cu mare petrecere, dar nu o să intrăm direct în petrecere așa. M-am gândit eu că e binevenită o piesă, pentru că tot am avut mesaje de afară, din Torino, din Madrid, din Germania. Astă seară oriunde v-ați afla în lumea asta, nu uitați că acasă e România. Noi suntem radioul care unește românește, dar și sufletește. El este Marian Cosma. L-aduc pentru că îmi place piesa lui. Și vouă, dacă sunteți acolo, la grătar, la șpriț, oriunde vă aflați, asta e țara noastră, ne iubim țara, iubim România, vă iubim pe toți, unim românește, unim sufletește. Magnetofon.

Am stat în plus în această seară la radio ca să-mi spăl păcatele. Toate păcatele care le am, în toată lipsa care n-am fost la radio. El este Marian Cosma, acasă-i România.

Pentru toți românii plecați din țară, aveți grijă de voi, oriunde v-ați afla. Și odată, și odată ne vom întoarce acasă, acolo unde ne este locul. Cum zic eu aici în Spania, eu nu aparțin acestui pământ. Asta e România noastră. Oameni buni, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Nu uităm de piesa băieților de la Grătar, dar am considerat că atât de bine se mulează piesa lui Marian Cosma cu ce am pregătit eu acum. Doamne, Doamne, acasă e România și într-adevăr mare e lumea. Asta spune despre toate mesajele din seara asta. Din toate colțurile țării, eu vă salut și mi-au la revedere în câteva momente.

0: este magnetofonica.
1: Ca toți românii să vorbească prima lor limbă, limba noastră strămoșească, română.
0: Hai cu instrumentala lui Costi.
1: Italiană, nu germană.
0: Nu germană.
1: Suntem români.
0: Noi suntem români.

Asta e cel mai tare radio de muzică de petrecere din România. Radioul ăsta e atât de nebun că cel care vorbește la microfon

Zic așa că își fac abonament săptămâna viitoare, vineri. Hai să fie de bun augur! Vali Vigelie, Liviu Buștu, mare petrecere!

muzică faină. Știi cum e aia, zice. E ora care e, se apropie de 22. Nu? Nu mai ai voie să dai muzica tare, că vine

Băieții de la grătar au un atu mare. Ca un pensionar cu ei la masă acolo. Și s-ar putea să nu vină nimeni la ei. Zic și eu așa, să încinc atmosfera.

0: Și ne oprim. Hai, bună seara! Nu mai stăm decât o piesă, maxim două. Două piese mai avem pe playlist. Gata, două piese. Și am plecat. Nu pleacă nimeni de aici, da?
1: Nu pleacă nimeni de aici. Eu sunt stăpânul și nebunul și jupânul și mereu numărul unu.
0: Eu sunt băiatul ăla care strică petrecerile și mai ales alea la sfârșit de an.

Și gata, ne apropiem de final. Pensionarul nostru din această seară a cerut și el o piesă cu Florin Cercel și Antonia, fiica sa. Până atunci, el este Ciamar. Hai să-l ascultăm și pe el.

Ne întâlnim și luni la Magnetofonica cu piese bune. Nu mai stăm până la o oră asta, clar. Dar piese faine vor veni și luni. Am deja în cap câteva bombe.

Ați pregătit boxele, le-ați dat mai tare, da? Le-ați dat mai tare, da, bun, ok. Nu e dimineață, 21 și aproape 50 de minute. Dar această piesă s-ar asculta foarte bine dimineața în zori, așa, știi? E pentru băieții de acolo, de la grătarul ăla. Cu siguranță merge la suflet piesa asta. O las, nu vorbesc.

ajut. Chiar dacă am stricat o petrecere la sfârșitul anului trecut, asta îmi dă dreptul să mă revanșez în fiecare emisiune pe care o fac la radio. Eu nu sunt om să țin o petrecere așa cum trebuia să o țin, dar la radio te invit și bine ai venit pe terenul meu. Aici eu fac legea. Bun! Și am zis că plecăm de la radio. Plecăm, gata! Salut, Joie! Sunt Gigi Micalcea, sunt pensionarul. Vreau și eu o piesă de la Florin Cercel și Antonia, pentru băieții de la Grătar și pentru tine special.

dacă a avut volumul la maxim și dacă a auzit cine trebuie toate mesajele mele. Mersi mult de tot. Hai, audiție faină să aveți. Ne auzim luni.

Ne întâlnim, dragilor, luni, săptămâna viitoare, cu cel mai fain program de la radio. De la 18 NFM, dar și în online, se întoarce

Salutări pentru băieții de pe strada parcului. O dedicație pe final. O dedicație pe final? Hai să ne mișcăm pe beat pe final, așa? Eu plec de la radio, bineînțeles. Audiție faină, că vă las cu piese bune. Ia uzi-mă aici.

deranjăm. Știți voi ce zic? N-are cum un băiat care strică petrecere să stea până la ora asta. E imposibil. Emisiunea de astăzi a spus totul despre mine. Așa că dacă auziți ceva ce n-a fost la locul său astă seară, ascultați în reluare sâmbătă și duminică pe radio Orion pe 91.7 FM. Tot ce s-a întâmplat în această seară în online se aude și în FM în weekendul ăsta. Și cum zice Țancă, se mișcă pe beat.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM. Astro. No.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.